Am cercetat și folclorul comunităților românești din Ungaria, a spus Andrei Gurău la Bikișceava, unde a susținut împreună cu Sorina Lupșa un concert de pricesne. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. De la Michereca a găsit un cântec doinit care i-a intrat la suflet și pe care l-a interpretat spre bucuria lui Grigore Poendan, originar din Michereche, în concertul susținut în Biserica Ortodoxă Română, din reședința județului Bichiș. Și deputatul autoguvernării de naționalitate română din Ceaba este cântăreț, iar cântecul respectiv se află și în repertoriul domniei sale. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Peterd. Localitatea se găsește în partea de sud-est a județului Bihor, la 47 de kilometri de Debrețin și 13 kilometri de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. La începutul anilor 2000, clubul intitulat Marți Sara al Asociației Culturale a Românilor din Segedin i-a adunat lunar odată pe românii din oraș pentru a participa la o întâlnire în cadrul căreia au fost abordate subiecte interesante din domenii diferite, precum tradiția populară, religia, cultura sau chiar sportul. Pe data de 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și avea să înceapă peste două zile, pe 12 iunie 2014. Dacă ar mai exista acest club, poate și acum, cu două zile înaintea startului Cupei Mondiale din 2026, care pentru prima dată în istorie reunește 48 de echipe împărțite în 12 grupe, românii din Segedin s-ar întâlni pentru a vorbi despre sărbătoarea sportului rege. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie și 19 iulie. În a doua parte a ediției vom difuza în reluare prelegerile rostite acum 12 ani dedicate istoriei cupelor mondiale și participării naționalei României la turneele finale. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit, dragi ascultători, să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri. Primăria orașului Jula organizează miercuri, 10 iunie, festivitatea anuală dedicată premierii elevilor eminenți ai orașului. Evenimentul recompensează rezultatele deosebite obținute de elevii care s-au remarcat prin performanțe școlare, activități culturale și implicare în viața comunității. Printre elevii premiați se numără și tineri de la Școala Generală și Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, instituție reprezentativă pentru comunitatea românească din Ungaria. Distincțiile acordate evidențiază atât munca și perseverența elevilor, cât și contribuția cadrelor didactice și a părinților la formarea noilor generații. Festivitatea va reuni reprezentanți ai administrației locale, profesori, părinți și invitați ai comunității, într-un moment dedicat recunoașterii excelenței în educație. Prin această inițiativă, Municipalitatea din Jula continuă tradiția susținerii performanței școlare și a valorilor educației în rândul tinerilor orașului.
0: Sâmbătă 6 iunie, în parohia Otla Capustă, au avut loc ședința de constituire a noilor organisme eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria pentru următorii 4 ani și prima conferință preoțească din acest an. Evenimentele au fost precedate de Sfânta Liturghie și de slujba de Te Deum, săvârșite de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria. Informează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum ca semn de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de bun Dumnezeu asupra eparhiei noastre și asupra aleșilor acestei eparhii în mandatul care a trecut și, bineînțeles, pentru a cere ajutorul de la bun Dumnezeu pentru noi, membrii ai adunării eparhiale, Consiliului Eparhial și a celorlalte organisme bisericești în noul mandat, pentru că astăzi a avut loc și slujba de constituire a acestei noi adunări eparhiale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,
0: spune Preasfințitul Părinte Siluan. În cadrul conferinței preoțești, Părintele Anton Alexandru Baniciu a prezentat referatul intitulat Fundamentele biblice ale familiei creștine și importanța ei în istoria omenirii, provocările majore la adresa ei în modernism și postmodernism.
3: Familia ocupă un loc central în viziunea biblică asupra vieții. De la creație până la comunitatea bisericii, Sfânta Scriptură definește familia ca spațiul în care trăiesc legământul, iubirea jertfitoare, formarea caracterului și transmiterea credinței. Modelul ei izvorăște din inițiativa lui Dumnezeu, din demnitatea egală a bărbatului și a femeii și din chemarea la unitate, rodnicie și sfințire.
0: L-ați auzit pe Părintele Anton Alexandru Baniciu.
1: La Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă perioada examenului de bacalaureat odată cu desfășurarea probelor orale pentru absolvenții claselor a 12-a. Elevii clasei a 12-a vor susține examenele orale în zilele de 22 și 23 iunie, în timp ce candidații din clasa 12-a-B vor intra în examen în 25 și 26 iunie. Probele orale reprezintă o etapă importantă a examenului de maturitate, în cadrul căreia elevii își demonstrează cunoștințele acumulate și competențele dobândite pe parcursul anilor de liceu. Conducerea instituției și cadrele didactice le urează mult succes tuturor absolvenților care se pregătesc pentru acest moment important din viața lor școlară.
0: Săptămâna trecută, la Casa Culturii Slovăcești din Bihăceava, a fost vernisată expoziția intitulată Povestea de succes a lui Milan Rastislav Ștefanic. Expoziția, care se concentrează pe povestea vieții uneia dintre figurile definitorii ale istoriei slovace, care timp de un an a studiat la Liceul Evanghelic din Sarvaș, poate fi vizitată până pe 31 august 2026. Milan Rastislav Ștefanic a fost cofondator al Cehoslovaciei, astronom și general francez. După ce a studiat la Sarvaș și Praga, a devenit un astronom recunoscut la Paris. A fost pilot și diplomat în primul război mondial. Primii 18 ani ai vieții și-a trăit în Ungaria, dar povestea tinereții sale este încă puțin cunoscută.
1: La Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula, finalul anului școlar aduce o serie de activități speciale dedicate elevilor, reunite sub genericul Săptămâna Elevilor. Programul continuă în 15 iunie cu Ziua Reciclării, dedicată protejării mediului înconjurător și dezvoltării responsabilității față de natură prin activități interactive și educative. Pe 16 iunie, elevii vor marca Ziua Limbii Române prin manifestări dedicate promovării limbii materne, literaturii și valorilor culturale românești. Săptămâna elevilor se va încheia în data de 17 iunie cu Ziua Copilului, când organizatorii pregătesc activități distractive și momente speciale. Prin acest program, conducerea instituției își propune să ofere elevilor experiențe educative variate și să transforme finalul anului școlar într-o perioadă plină de activități atractive și utile.
0: Continuăm cu sport. Gică Popescu, componentă al generației de aur, a vorbit despre faptul că echipa națională de fotbal a României a ratat calificarea la campionatul mondial, acolo unde nu a mai fost prezentă din 1998. Fostul mare jucător al României consideră că traseul european pentru calificarea la turneul final este mult mai dificil față de alte continente, fiind frustrant să vezi naționale precum Curacao, Haiti, Iordania și Irak calificate. Gică Popescu nu se gândea că așteptarea pentru o nouă participare a României la mondial să fie atât de lungă. Scrie gsp.ro, cităm: traseul european pentru Cupa Mondială este întotdeauna mai greu decât oricare alt traseu de pe altă zonă a lumii. Dar e frustrant să vezi Curacao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă. Sunt cam mulți ani, 28. Când a spus Dan Petrescu la un moment dat că 20 de ani nu ne vom mai califica la Cupa Mondială, se pare că a fost optimist. În 1998, când am participat la ultimul mondial, nu ne închipuiam că va dura atât ca să revenim la un turneu final. Dar asta e realitatea și trebuie să o acceptăm, a declarat Gică Popescu, conform gsp.ro. Un material dedicat campionatului mondial de fotbal 2026, care este organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, vom difuza, dragi ascultători, în a doua parte a ediției de față. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri, în urma unui front atmosferic rece, în regiunile din vestul Ungariei se vor crea condiții de averse și ploi trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. În județele din estul țării va ieși soarele pentru perioade mai scurte și aici, în prima parte a zilei, încă nu sunt semnalate precipitații în cantități mari. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 14 și 18 grade, iar maximele zilei vor oscila între 21 și 33 de grade Celsius. Valorile mai ridicate se vor înregistra în zonele din estul țării. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Am cercetat și folclorul comunităților românești din Ungaria, a spus Andrei Gurău la Bikisciaba, unde a susținut împreună cu Sorina Lupșa un concert de pricesne. De la Michirec a găsit un cântec doinit, care i-a intrat la suflet și pe care l-a interpretat spre bucuria lui Grigore Poindan, originar din Michirec, în concertul susținut în Biserica Ortodoxă Românească din reședința județului Bikish. Și deputatul autoguvernării de naționalitate română din Ceaba este cântăreț, iar cântecul respectiv se află și în repertoriul domniei sale.
2: Prin prisma faptului că originile mele sunt foarte aproape de granița română-maghiară, mai ales mai exact în satul Grăniceri sau Placa Mare, îl știe poporul, am avut oportunitatea de mă aplica și spre folclorul comunităților românești din Ungaria. Și tare mare mi-a fost mirarea să găsesc aici un tezaur pe care românii din România mulți l-au pierdut. Știu că mulți dintre dumneavoastră fac parte din cea mai mare comunitate de români din Ungaria, adică de la Michirec. Ei, de la Michirec am găsit un cântec doinit care m-a intrat la suflet și dacă vi-l aduceți aminte sau dacă acum am privit, îl ascultați prima dată, mi-aș dori să intri și la sufletul dumneavoastră. Susu!

0: Grigore Poendan, deputatul autoguvernării de naționalitate română din Bichișceaba. Suntem în duminica a șasea după Paști și după slujbă am putut participa la un concert. Am ascultat pricesne frumoase și cântări bisericești frumoase. Cum a fost această zi?
1: Mă bucur că la liturghie am fost foarte mulți, ne-am întâlnit foarte mulți creștini și sper că în viitor o să fim foarte mulți, pentru că e foarte important ca creștinii din Bichișaba să fim mulți și să credem în Dumnezeu, pentru că trebuie să fie așa și în viitor. Da, am avut un pic de surpriză, adică Asociația Culturală Ortodoxă Română Sfânta Ana din Bichișaba cu autoguvernarea română din Bichișaba au organizat un pic de surpriză. Am auzit de la Sorina Lupșa și de la Andrei Gurău foarte frumoase cântece creștinești și am văzut foarte mulți oameni care au cântat împreună cu cântăreții și au fost și cunoscute, au fost și cântece din Ungaria. Și m-a plăcut foarte mult. Am realizat foarte mult video și eu.
0: Și am remarcat acest fapt, deoarece și tu ești chiar o cântăreță, că ai vorbit cu cântărețul venit din România și presupun că ați vorbit despre acel cântec cules și de dânsul din Michereghi. Așa da. Este, sau mă înșel?
1: Da, când am auzit că cânta Andrei din Michereghi, m-am gândit care să fie cântecul acela și când am început să cânte pe Sus e luna, două acorde, care este cântecul meu cel preferat, pentru că copil am pus și eu când am învățat-o și Andrei a făcut așa culegeri și el a aflat-o și după un disc, îmi pare, de la Bekish Bondo, care a adunat cântece populare și cântece maghiare, dar a ales cântece populare românești din Michereghi și apoi a pus pe disc încă în anii 2005, cred.
0: Ai amintit, am început, că s-au adunat credincioșii și am văzut credincioși din Șercadă, credincioși din Jula și știu bine că autoguvernarea voastră are legături cu Asociația Pensionarilor din Jula și această legătură funcționează și în aceste ocazii.
1: Da, la mari ocazii, credincioșii și din Șercadă și din Jula și din împrejur, de la pusta otlacă, la otlacă pustă a ajuns la noi la așa eveniment te se întorc apoi și ne bucurăm că suntem așa foarte mulți.
0: A spus cântărețul cu care am vorbit după acest moment frumos că s-a simțit parcă ar fi fost hramul bisericii când s-a uitat la numărul credincioșilor prezenți.
1: A fost și eu foarte bucuroși că am văzut atâția creștini și cum a spus și Andrei că am vibrat împreună cu ei și da, așa a fost.
0: Cu publicul, cu artiștii.
1: Da, da, așa a fost, da. Cred că acest lucru este mai important, că cântecul să ajungă la inimi și spre Dumnezeu.
0: Ai amintit că ați organizat în colaborare cu asociația recent înființată. Când s-a înființat asociația?
1: În 7 martie, în anul acesta și vom face foarte multe programe, evenimente și pentru biserică și programe așa mai civile.
0: Credincioșii ortodoxi români din Bichișceaba și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlaca Pustă au avut parte pe data de 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica orbului din naștere și de un concert de pricesne susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba în colaborare cu Autoguvernarea Română din oraș. Concertul a oferit credincioșilor un moment de rugăciune, emoție și apropiere de Dumnezeu prin frumusețea cântului bisericesc. Andrei Gurău, care a cercetat și folclorul comunităților românești din Ungaria, a interpretat și un cântec doinit de la Michereghi.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: La 9 iunie, în anul 68 după Hristos, în Roma antică, s-a sinucis Nero, Claudius Drusus Germanicus, împărat roman între 54 și 68 după Hristos, a rămas în istorie pentru cruzimea de care a dat dovadă provocând în anul 64 vestitul incendiu al Romei, de care i-a făcut răspunzători pe creștini, împotriva cărora a declanșat prima persecuție din istoria Romei. A fost cel care a provocat sinuciderea filosofului Seneca, profesorul său.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 9 iunie 1870 a murit Charles Dickens, unul dintre cei mai citiți romancieri ai lumii, creatorul unor personaje de neuitat. În anul 1893 s-a născut Cole Porter, compozitor celebru al multor musicaluri de pe Broadway, ca de pildă Kiss Me, Kate. Următorul eveniment ne duce în anul 1934. Personajul colorat cu numele de Donald, creat de Walt Disney, a debutat la data de 9 iunie în acest an pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. La 9 iunie 1959 a fost lansat la Upper George Washington primul submarin dotat cu rachete balistice. În 1963 s-a născut actorul Johnny Depp. În 1999, în această zi, reprezentanții NATO și ai Iugoslaviei au semnat un acord militar care prevedea retragerea forțelor militare iugoslave din Kosovo. A doua zi au încetat efectiv operațiunile militare aeriene ale NATO în Kosovo și Serbia, ce au durat 78 de zile. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 9 iunie 1998, în prezența notabilităților din București, a fost inaugurat monumentul Kilometrul Zero al României, realizat după proiectul arhitecților Horia Creangă și Ștefan Niculescu. În anul 1990, în această zi, s-a întrunit pentru prima dată Parlamentul României, rezultat în urma alegerilor libere de la 20 mai 1990. În anul 1939 s-a născut soprana Iliana Cotrubaș, a cărei voce a fost admirată pe scenele lumii. În anul 1990 s-a retras din activitatea muzicală. La 9 iunie 1934 a fost reluarea relațiilor diplomatice normale dintre România și URSS, întrerupte unilateral de către Rusia la 31 decembrie 1917. În 1919 au fost stabilite relații diplomatice între România și Polonia la nivel de legație. În anul 1912, în această zi, 9 iunie, a murit la Berlin Ion Luca Caragiale, dramaturg, prozator, editor de reviste umoristice. În anul 1891 a avut loc, la data de 9 iunie, primul turneu teatral internațional românesc la Viena cu spectacolele Hamlet. Actorii au fost Grigore Manolescu în rolul titular, Aristița Romanescu și Iancu Petrescu și Romeo și Julieta. La 9 iunie 1856, Vasile Alexandri a publicat în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii. Însoțită de o melodie de circulație în epocă, a devenit în scurt timp imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul unității naționale românești. La 9 iunie 1848 a avut loc adunarea de la Islaz. Ion Heliade Rădulescu a citit aici proclamația de la Islaz, programul Revoluției din țara românească. În 1848 a avut loc un atentat la viața domnului țării românești Gheorghe Bibescu. Arestările care au urmat au întârziat cu câteva zile izbucnirea Revoluției de la București. În anul 1598, în această zi, a fost semnat tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, tratat care a fost încheiat la mănăstirea Dialu. Domnului Muntean i s-a recunoscut caracterul ereditar al domniei. În schimb, Mihai Viteazul a recunoscut suzeranitatea împăratului fără a plăti tribut. Dragi ascultători, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 9 iunie.

0: urmează serialul Fire de calendar popular semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Mana. Caracterul magic al noțiunii de mană este evident în toate practicile de profilaxie și de apărare pentru conservarea a ceea ce este mai bun, forța care dă putere și valoare, ambele cu un potențial supranatural. Riturile și credințele pentru conservarea manei sunt numeroase și sunt reperabile în domeniile care definau viața satului de altădată, agricultura și creșterea animalelor. Se știe despre mana grâului, mana laptelui. În partea de sud a țării, în Oltenia, este cunoscut termenul slav rod, sinonim cu mană. Substratul mitologic al manifestării evidențiază gândirea primară încrezătoare în calitățile unor alimente primordiale, în special grâul și laptele. Calendarul muncilor agricole are numeroase repere temporale când sunt stimulate practici pentru conservarea manei. Erau cunoscute însă și practicile pentru luarea manei, practici de tip vrăjitoresc pe care comunitatea sătească nu le îngăduia, iar legile vechi le condamnau. Prima mențiune scrisă a manei în literatura românească se susține a fi în Pravila Mică de la Govora din 1640, unde se precizează canonul vrăjitorului de mană. Cine ia mana grâului sau altceva dintre acele, acesta iată știe lucrul dracului, ori din vin, ori din pâine, ori din tralce, de ce va lăsa de acestea să aibă pocanie 4 ani, metanii câte 100. Mana, cu sens magic, este bine cunoscută în spațiul românesc, iar cu sens biblic există chiar într-o lucrare anterioară pravilei, Palia de la Orăștie din 1582. Satul tradițional a conservat practicile pentru conservarea manei, care marcau și etapele muncilor la câmp, de la păstrarea semințelor pentru semănat până la recoltatul grâului și lăsarea câtorva spice pe câmp pentru a nu-i lua mana, puterea regeneratoare. Funcționează și azi credința în mana cerească, un dar nesperat sau mult peste așteptări sau venit la timp de necaz, diminuând astfel pagubele produse de intemperii. A fi mană cerească, dar ploua acum când pământul s-a zbârcit de arșiță, s-ar înviora câmpul, zicea bătrâna privind deznădăjduită spre înalt.
0: În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Peterd. Localitatea se găsește în partea de sud-est a județului Bihor, la 47 de kilometri de Debrețin și la 13 kilometri de granița cu România. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă.
3: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
0: Prima mențiune documentară datează din anul 1291, când, în registrele Episcopiei de Oradea, această zonă figura ca plătitoare de impozite. Primii proprietari ai zonei

Unii au fost membrii familiei PTRD, fapt care este dovedit printr-o diplomă din anul 1552. Documentele din secolul al XVII-lea descriu această zonă ca fiind pustie. A fost repopulată în 1733, în primul rând cu români și doar în al doilea rând cu maghiari. Consemnări din anul 1773 arătau că la Peterd au existat 71 de case locuite. În 1779 satul crește, numai casele românilor de religie ortodoxă au fost 60. Statisticile din 1786 arătau că în 71 de case trăiau români. Dezvoltarea comunei reînființată a fost afectată de epidemia de holeră, care în anii 1834-1842 a rărit foarte tare numărul locuitorilor. Au urmat apoi vremuri mai liniștite, când comuna începe să se dezvolte. Biserica. Comuna Peterd a fost atestată într-o diplomă din anul 1382, în care se specifica existența unei biserici cu hramul Sfânta Treime. Ruinele bisericii se mai vedeau în anul 1743. Dacă la începutul secolului al XVIII-lea așezarea avea o biserică de lemn, în anul 1791 a fost construită o biserică de cărămidă cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Registrul botezaților începe cu anul 1838, al cununaților din 1778, iar al morților din 1778. Preoții care au păstorit la biserică au fost Vartolomeu Andreev între 1765-1778, Gheorghe Popovici 1788-89, Popa Iacob 1789-1814, Dimitrie Fărcaș 1815-1824, Mihail Milovici 1825-26, Teodor Blajovici 1827-31, Aron Popovici 1832-1833, Dimitrie Raț 1834-1844, Teodor Botău 1845-1898, Gheorghe Pirtia 1898-1916, Teodor Pătcaș 1917-1919, Vicențiu Hodoșan 1935-37, Dumitru Ciumpilă 1939-1959. În anul 1959, Dumitru Ciumpilă a devenit paroh la Bichiș, dar rămâne și la biserica din Peterd, slujind aici din două în două săptămâni, până la moartea sa din anul 1988. Apoi, ani de-a rândul, biserica a fost administrată de preoții parohiei de la Apateu sau Jaca. Din anul 1999 este sub păstorirea părintelui misionar Cosmin Pop, paroh la biserica din Jaca. Biserica Ortodoxă Română din Peterd se găsește pe strada Petőfi, la marginea satului, parcă ar fi în curtea din spate a fostei case parohiale. Construirea ei pe acest loc se datorează legilor de atunci care admiteau construirea bisericilor schismaticilor numai la margine de sat. Școala.
Din păcate, în lipsă de documente, nu ne este cunoscută data începerii activității școlii confesionale de aici, precum nici anul până când ea a funcționat. Sunt cunoscute doar numele învățătorilor de la această școală: Gheorghe Pap, Petru Dagău, Dumitru Blajovici și Andrei Sava. Și în fine, numărul românilor. În 1851, Elek Fényes nota că în Peterd, sat maghiar, în comitatul Bihor, la 3 mile de Oradea, trăiesc 50 de romano-catolici, 428 de rit vechi, 18 reformați, care aveau două biserici, catolică și ortodoxă. În anul 1880, din populația totală de 687, 255 sunt maghiari și 404 sunt români. În 1910, numărul locuitorilor satului a fost de 861, din care 344 erau maghiari și 515 români. După această dată, numărul românilor scade în mod drastic. În 1920, 189 de români. În 1949, 48. În 1990, 2. La recensământul din 2001, nimeni nu s-a declarat român la Peterd. Datele statistice din anul 2011 arată că în Peterd există 63 de persoane care se leagă de limba și cultura română, iar numărul ortodoxilor este de 42. Aflăm despre Peterd din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

0: fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
2: Primăria orașului Jula organizează miercuri, 10 iunie, festivitatea anuală dedicată premierii elevilor eminenți ai orașului. Evenimentul recompensează rezultatele deosebite obținute de elevii care s-au remarcat prin performanțe școlare, activități culturale și implicare în viața comunității. Printre elevii premiați se numără și tineri de la Școala Generală și Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, instituție reprezentativă pentru comunitatea românească din Ungaria. Distincțiile acordate evidențiază atât munca și perseverența elevilor, cât și contribuția cadrelor didactice și a părinților la formarea noilor generații. Festivitatea va reuni reprezentanți ai administrației locale, profesori, părinți și invitați ai comunității, într-un moment dedicat recunoașterii excelenței în educație. Prin această inițiativă, Municipalitatea din Jula continuă tradiția susținerii performanței școlare și a valorilor educației în rândul tinerilor orașului.
0: Sâmbătă 6 iunie, în parohia Otla Capustă, au avut loc ședința de constituire a noilor organisme eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria pentru următorii 4 ani și prima conferință preoțească din acest an. Evenimentele au fost precedate de Sfânta Liturghie și de slujba de Tedeum, săvârșite de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria. Informează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
3: Cu ajutorul lui Dumnezeu am săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum ca semn de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de bun Dumnezeu asupra eparhiei noastre și asupra aleșilor acestei eparhii în mandatul care a trecut și, bineînțeles, pentru a cere ajutorul de la bun Dumnezeu pentru noi, membrii ai adunării eparhiale, Consiliului Eparhial și a celorlalte organisme bisericești în noul mandat, pentru că astăzi a avut loc și slujba de constituire a acestei noi adunări eparhiale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
0: Spune Preasfințitul Părinte Siluan. În cadrul conferinței preoțești, Părintele Anton Alexandru Baniciu a prezentat referatul intitulat Fundamentele biblice ale familiei creștine și importanța ei în istoria omenirii, provocările majore la adresa ei în modernism și postmodernism.
4: Familia ocupă un loc central în viziunea biblică asupra vieții. De la creație până la comunitatea bisericii, Sfânta Scriptură definește familia ca spațiul în care trăiesc legământul, iubirea jertfitoare, formarea caracterului și transmiterea credinței. Modelul ei izvorăște din inițiativa lui Dumnezeu, din demnitatea egală a bărbatului și a femeii și din chemarea la unitate, rodnicie și sfințire.
0: L-ați auzit pe Părintele Anton Alexandru Baniciu.
2: La Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă perioada examenului de bacalaureat, odată cu desfășurarea probelor orale pentru absolvenții claselor a 12-a. Elevii clasei a 12-a vor susține examenele orale în zilele de 22 și 23 iunie, în timp ce candidații din clasa 12-a-B vor intra în examen în 25 și 26 iunie. Probele orale reprezintă o etapă importantă a examenului de maturitate, în cadrul căreia elevii își demonstrează cunoștințele acumulate și competențele dobândite pe parcursul anilor de liceu. Conducerea instituției și cadrele didactice le urează mult succes tuturor absolvenților care se pregătesc pentru acest moment important din viața lor școlară.
0: Săptămâna trecută, la Casa Culturii Slovăcești din Bikișceaba, a fost vernisată expoziția intitulată Povestea de succes a lui Milan Rastislav Ștefanic. Expoziția, care se concentrează pe povestea vieții uneia dintre figurile definitorii ale istoriei slovace, care timp de un an a studiat la Liceul Evanghelic din Sarvaș, poate fi vizitată până pe 31 august 2026. Milan Rastislav Ștefanic a fost cofondator al Cehoslovaciei, astronom și general francez. După ce a studiat la Sarvaș și Praga, a devenit un astronom recunoscut la Paris. A fost pilot și diplomat în primul război mondial. Primii 18 ani ai vieții și-a trăit în Ungaria, dar povestea tinereții sale este încă puțin cunoscută.
2: La Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula, finalul anului școlar aduce o serie de activități speciale dedicate elevilor, reunite sub genericul Săptămâna Elevilor. Programul continuă în 15 iunie cu Ziua Reciclării, dedicată protejării mediului înconjurător și dezvoltării responsabilității față de natură prin activități interactive și educative. Pe 16 iunie, elevii vor marca Ziua Limbii Române prin manifestări dedicate promovării limbii materne, literaturii și valorilor culturale românești. Săptămâna elevilor se va încheia în data de 17 iunie cu Ziua Copilului, când organizatorii pregătesc activități distractive și momente speciale. Prin acest program, conducerea instituției își propune să ofere elevilor experiențe educative variate și să transforme finalul anului școlar într-o perioadă plină de activități atractive și utile.
0: Continuăm cu sport. Gică Popescu, componenta al generației de aur, a vorbit despre faptul că echipa națională de fotbal a României a ratat calificarea la campionatul mondial, acolo unde nu a mai fost prezentă din 1998. Fostul mare jucător al României consideră că traseul european pentru calificarea la turneul final este mult mai dificil față de alte continente, fiind frustrant să vezi naționale precum Curacao, Haiti, Iordania și Irak calificate. Gică Popescu nu se gândea că așteptarea pentru o nouă participare a României la mondial să fie atât de lungă. Scrie gsp.ro, cităm: traseul european pentru Cupa Mondială este întotdeauna mai greu decât oricare alt traseu de pe altă zonă a lumii. Dar e frustrant să vezi Curacao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă. Sunt ca mulți ani, 28. Când a spus Dan Petrescu la un moment dat că 20 de ani nu ne vom mai califica la Cupa Mondială, se pare că a fost optimist. În 1998, când am participat la ultimul mondial, nu ne închipuiam că va dura atât ca să revenim la un turneu final. Dar asta e realitatea și trebuie să o acceptăm, a declarat Gică Popescu, conform gsp.ro. Un material dedicat campionatului mondial de fotbal 2026, care este organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, vom difuza, dragi ascultători, în a doua parte a ediției de față. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri, în urma unui front atmosferic rece, în regiunile din vestul Ungariei se vor crea condiții de averse și ploi trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. În județele din estul țării va ieși soarele pentru perioade mai scurte și aici, în prima parte a zilei, încă nu sunt semnalate precipitații în cantități mari. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 14 și 18 grade, iar maximele zilei vor oscila între 21 și 33 de grade Celsius. Valorile mai ridicate se vor înregistra în zonele din estul țării. Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. La începutul anilor 2000, clubul intitulat Marți Sara al Asociației Culturale a Românilor din Segedin i-a adunat lunar odată pe românii din oraș pentru a participa la o întâlnire în cadrul căreia au fost abordate subiecte interesante din diferite domenii, precum tradiția populară, religia, cultura sau chiar sportul. Pe data de 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și avea să înceapă peste două zile, pe 12 iunie 2014. Dacă ar mai exista acest club, poate și acum, cu câteva zile înaintea startului Cupei Mondiale din 2026, care pentru prima dată în istorie reunește 48 de echipe împărțite în 12 grupe, românii din Segedin s-ar întâlni pentru a vorbi despre sărbătoarea sportului rege. Fiindcă subiecte ar fi, de pildă, de ce nu reușește de ani buni nici România și nici Ungaria să se califice la turneul final. Turneul din acesta este organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie 2026. Meciul inaugural este Mexic-Africa de Sud, care va avea loc pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe 19 iulie 2026 la New York. Numărul total de partide ajunge la 104 meciuri. România, ultima dată în anul 1998, a fost prezentă la un turneu final. Atunci, campionatul mondial a avut loc în Franța. Le-a ratat pe cele din 2002, Corea de Sud și Japonia, 2006, Germania, 2010, Africa de Sud, 2014, Brazilia, 2018, Rusia și 2022, Qatar. Și nu s-a calificat nici la mondialul din vara aceasta. A participat însă la primul mondial, care a avut loc în 1930, în Uruguay. În total, România a participat la 7 turnee finale ale campionatului mondial. Cum spuneam, cea mai recentă participare a fost în 1998, în Franța. Cea mai mare performanță din istoria României la campionatul mondial a avut loc la ediția din 1994, din Statele Unite, unde România a ajuns în sferturile de finală. Cel mai bun marcator este Florin Răducioiu cu 4 goluri, toate înscrise la ediția din 1994. Și acum să ne întoarcem la întâlnirile de odinioară ale românilor din Segedin. Pe 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și avea să înceapă peste două zile, pe 12 iunie 2014. Clubul Marți Sara a fost moderat de colegul Tiberiu Boca.
2: Mulți fanatici sau mulți microbiști se gândesc la anul în care intră și sub forma de va fi an cu campionat mondial sau an cu campionat european, în cel mai rău caz. Acum cred că, din punctul ăsta de vedere, mulți dintre noi avem un an bun, pentru că la începutul lui 2014 ne-am trezit că avem un an cu campionat mondial. Astăzi ne-am adunat deci, ca să discutăm despre fotbal, despre campionatele mondiale. Vom avea aici doi vorbitori care vor pomeni câteva lucruri care credem noi că sunt bine de știut atunci când începe marea sărbătoare a fotbalului. Adam va vorbi despre istoria campionatelor mondiale și în special despre evoluția echipei naționale a României, despre care poate mulți dintre noi cunosc mai puține. Până în 70, iar Sorin va vorbi despre perioada din 70 până în zilele noastre.
1: A spus în 2014, cu două zile înaintea startului celei de-a 20-a ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, Tiberiu Boca. Pe 11 iunie 2026, cu meciul inaugural Mexic-Africa de Sud, începe mondialul din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Dragi ascultători, difuzăm în reluare prelegerile dedicate istoriei cupelor mondiale și participării naționalei României la turneele finale. Țineți cu noi și în continuare!
3: Începe cel mai urmărit eveniment sportiv al planetei, însă înainte de a vorbi despre această poveste a cupelor mondiale, eu aș spune o propoziție și despre era de pionerat a fotbalului românesc. În 1907, undeva în apropierea de șoseaua Kiselev, pe un teren improvizat s-a jucat primul meci de fotbal din București. Românii doar priveau, competitorii erau englezi și germani angajați în industria textilă sau petrolieră din București și Ploiești. Cronica acelei partide publicată în revista Din Lumea Sporturilor este socotită un certificat de naștere pentru fotbalul românesc. Aceiași străini au înființat în 1909 Asociația Cluburilor de Fotbal din România, al cărei act fondator a fost redactat în engleză, germană și română. Tot ei au jucat la Constantinopol sub numele de România contra altor germani și englezi care reprezentau Turcia. A fost primul meci internațional și după această introducere aș trece la subiectul de astăzi, la istoria cupelor mondiale, care a început în 1928 la Congresul FIFA de la Amsterdam și a început cu ideea lui Jules Rimet, președintele FIFA, cel mai longeviv președinte al acestei organizații, 33 de ani a ocupat această funcție. El a venit cu această idee deoarece nu a fost mulțumit de faptul că a fost scos fotbalul de la Olimpiada din 1932 de la Los Angeles, deși înainte a figurat și fotbalul printre sporturile jucate la Olimpiadă, și pentru aceasta s-a gândit să înființeze o competiție separată dedicată numai fotbalului. Au candidat pentru organizarea acestei competiții mai multe țări din Europa și Uruguaiul din America de Sud, care până la urmă a și câștigat datorită performanțelor sale obținute la Olimpiadele din 24 și 28, unde au câștigat turneul de fotbal, și în plus în 1930, când avea să fie prima ediție, a sărbătorit 100 de ani de la proclamarea primei sale Constituții. Această decizie, până la urmă, nu prea a plăcut țărilor din Europa, deoarece a fost foarte anevoios să ajungă până în Uruguay, de fapt până în Montevideo, deoarece această prima ediție a Cupei Mondiale a fost singurul turneu unde doar într-un singur oraș s-au jucat meciurile. 13 echipe au ajuns acolo, atunci încă nu s-au jucat preliminarii, ci pe bază de invitații au putut merge acolo țările și echipele naționale, deci 13 echipe. Au mers 7 din America de Sud, 2 din America de Nord și 4 din Europa. Și între aceste 4 echipe din Europa s-a aflat și România. Este, deci, un rezultat foarte frumos că nu numai la această primă ediție, ci și la următoarele 2 ediții România a fost acolo, deci face parte din acest club select al echipelor care au fost la primele ediții. Vorbind despre această primă ediție și participarea României, trebuie vorbit neapărat și despre rolul regelui Carol al II-lea, care a făcut totul, se scrie, am găsit mai multe informații sau mai multe documente care spun că a făcut foarte mult pentru a ajuta România să meargă la acest turneu.
4: El a făcut echipa României.
3: Se zice și se și menționează undeva că el ar fi fost selecționerul, dar
4: a fost selecționer.
3: Echipa a avut până la urmă un selecționer, Costel Rădulescu, dacă nu mă înșel. Pe de altă parte, sunt voci care zic că poate nu s-a implicat în așa măsură. El, din 25, n-a fost în România până în 30. La 6 iunie 30 s-a întors și la 13 iulie a început turneul din Montevideo și cei care zic că nu s-a implicat în așa măsură spun că poate avea alte datorii și treburi mai importante decât fotbalul, dar oricum se scrie că chiar a și mers cu echipa României, a fost și pe vaporul, unde s-au și a antrenat și el s-a băgat în echipa dacă era nevoie de un om și el s-a echipat și a jucat fotbal cu ceilalți jucători. Călătoria a durat două zile de la București până la Genova cu trenul și despre această călătorie unul dintre jucători, Rudi Vețer, a scris în jurnalul său 18 iunie, am ajuns la Geneva, a fost foarte greu. Două nopți în compartimente de clasa a doua. Din diferența de preț, clasa și vagon de dormit, ne-am confecționat încă de la București pe credit haine închise. Au fost două nopți pierdute, bănci tari, oase frânte, dar a meritat, scria acest jucător. Și apoi a continuat 19 iunie, am plecat, ne aflăm pe Conta Verde, un transatlantic imens, despărțirea de Geneva, nu pot să o uit, întregul oraș s-a adunat să-și petreacă rudele și prietenii pe mal, o harmalaie de nedescris, orchestre, fanfare, chitariști, soliști, toată Italia, imaginației mele povestea mai departe și acum vine antrenamentul.
5: Dar și celelalte naționale s-au dus cu aceste...
3: Da, s-au alăturat României, de pildă Belgia a fost încă acolo, Franța, care nu prea s-a bucurat, dar n-avea ce să facă, deoarece Rime i-a impus practic ca să fie și Franța acolo. Deci acum vine acest fragment când putem afla detalii despre antrenamentul de pe vapor. 22 iunie ne antrenăm pe punte. Am făcut și mișcare cu mingea. Rafinski, mijlocaș dreapta, a scăpat una peste bord. S-a făcut roșu de ciudă. A vrut să se arunce după ea. Încă mai crede că e pe Bega. A menționat acest Rudi Vețer. România, deci, a fost acolo printre cele patru echipe din Europa și a jucat primul meci în compania echipei Peru. A câștigat România și a înscris, dacă nu mă înșel, în primul minut la turneul final de la Montevideo și despre acest meci trebuie să știm că s-a jucat numai în fața 300 de spectatori și de atunci este cea mai scăzută participare la un meci de fotbal la o cupă mondială. A urmat meciul cu gazdele, cu Uruguayul și acolo deja au fost 70.000 de spectatori. 4-0 a fost pentru Uruguay. România au pierdut și George Laipomenit, am vorbit adineu și despre selecționer. Selecționerul a fost acest Costel Rădulescu, dacă îi spun bine numele, care a fost acolo și în calitate de antrenor, dar și în calitate de arbitru. A oficiat mai multe partide când România nu a jucat la Montevideo. Și nu a fost singur, a fost și antrenorul Boliviei.
5: Câți au fost jucători din Timișoara?
3: Este un lucru interesant, au fost trei echipe din Timișoara care au dat jucători pentru această echipă. Lotul României a arătat în felul următor. Portare au fost Ion Lăpușneanu de la Sportul Studențesc și Samuel Zauber de la Maccabi București.
4: Străbunicul de Tătărușa.
3: fundaș Adalbert Steiner de la CA Timișoara, Rudolf Burger de la Chinezul Timișoara, Constantin Stanciu de la Venus București, Emeric Vogel de la Juventus București, Iosif Țacu, Banatul Timișoara, deci a treia echipă din orașul de pe Bega. Mijlocașa au fost Alfred Eisenbeiser Ferraru. De acest jucător se leagă și o altă poveste, imediat o să vorbesc și despre această poveste. A fost jucătorul echipei Dragoș Vodă Rădăuț. Apoi a fost un alt jucător, Corneliu Robe, de la Olimpia București, Ladislav Rafinski, Juventus București. Urmează atacanții, Adalbert Deșu, UDB Reșița, Ilie Subășianu, Olimpia București, Nicolae Covaci, Banatul Timișoara, Rudolf Wetzer, Juventus București, dar și el originar din Timișoara, Ștefan Barbu, Olimpia Arad. Aceștia au fost jucătorii care au reprezentat România la prima ediție a Cupei Mondiale și am dat adinea ori de numele lui Ferraru, care a fost lăsat greu de maică sa la acest turneu, deoarece lipseau din România două luni, aproape trei luni de zile. Și a putut să meargă până la urmă, însă la reîntoarcere, și acum vine povestea sau legenda, Ferraru se îmbolnăvise de pneumonie și a fost abandonat pe drum. Colegii au zis despre el că... Colegii au zis despre el că ar fi murit. Presa a răspândit știrea, iar povestea spune că mama fotbalistului s-a împăcat cu ideea și apoi a organizat fiului o înmormântare creștinească. Numai că Ferraru, după ce s-a însănătoșit într-un sanatoriu din Genova, ar fi apărut acasă chiar în ziua slujbei și mulți dintre cei prezenți au leșinat, crezând că văd în fața ochilor o stafie. Ferraru, imediat spun numele întreg, Alfred Eisenbeiser Ferraru. Trebuie știut despre el, dacă am vorbit că selecționerul a fost în calitate dublă la Montevideo, și el, paralel cu fotbalul, a practicat și, cum să zice, a fost renumit patinator și a participat la olimpiade, a obținut rezultate remarcabile. De pildă a fost la Olimpiada de iarnă din 1936 de la Garmisch-Partenkirchen. A murit cu adevărat abia în 1991 la Berlin, unde locuia de mulți ani. Ferraru n-a fost ultimul supraviețuitor al acelei echipe. Rudi Wetzer s-a stins din viață în 1993 la 92 de ani într-un spital din Tel Aviv. Și acum sunt aici niște cifre despre prima ediție. Echipele participante au fost Uruguay, Argentina, Brazilia, Peru, Chile, Bolivia, Paraguay, SUA, Mexic, România, Franța, Belgia, Iugoslavia. Finala a fost Uruguay, Argentina și 4-2 au câștigat gazdele și este singura finală din istoria competiției care s-a jucat cu două mingi. Avea și Argentina o minge și Uruguay și nu s-au înțeles cu care minge să se dispută finala și o repriză au jucat cu mingea Uruguayului, o repriză cu mingea Argentinei. Au fost în total 18 meciuri, au fost înscrise 70 de goluri, în medie 3,9, și au asistat la aceste 18 meciuri 590.549 de spectatori, peste 30.000 pe meci. Și un jucător de la Argentina cu 8 goluri a câștigat titlul de golgeter.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: La începutul anilor 2000, clubul intitulat Mart Sara al Asociației Culturale a Românilor din Segedin i-a adunat lunar odată pe românii din oraș pentru a participa la o întâlnire în cadrul căreia au fost abordate subiecte interesante din diferite domenii, precum tradiția populară, religia, cultura sau chiar sportul. Pe 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și era să înceapă peste 2 zile. Îl auziți pe Sorin Domșa, care ne-a oferit informații despre edițiile mondialelor de după 1970, la care a participat naționala României.
2: Campionatul mondial din 1970 din Mexic. Turneul care avea să-i readucă pe tricolori în elita fotbalului mondial după 32 de ani. Așa, jucători precum Dumitrache, Lucescu, Dobrin, Liță, Dumitru, Dinu, Sandu aveau o misiune grea într-o grupă cu Brazilia, Cehoslovacia și Anglia. Am reușit să-i batem pe cehoslovaci cu 2-1, am pierdut cu 1-0 fața 0-1 la britanici și românii au făcut un meci foarte bun cu Brazilia, deși l-a pierdut cu 2-3, dar au jucat foarte bun și s-a scris în acea perioadă că a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale turneului final. Acest turneu a fost câștigat de Brazilia, care a învins în finală Italia și a câștigat al treilea titlu mondial pe care a și putut să-l păstreze, trofeu căruia îi se spunea zeița cu scrumieră. Nu știu de ce, dar așa îi se spunea zeița cu scrumieră. Pe scurt vreau să mai spun că în acest turneu din 70, din 1970 s-a mai numit și războiul fotbalului, pentru că în preliminariile pentru campionatul mondial din 70 a luat naștere cel mai stupid război între El Salvador și Honduras, două țări vecine care au disputat în vara anului 69 un baraj ca să ajungă în Mexic. Au jucat primul meci în Honduras, unde cei din Honduras au câștigat cu 1-0. După o săptămână au jucat în San Salvador, a fost 3-0, dar acolo nu contau golurile marcate în deplasare sau golurile, golaverajul, ci doar punctele. Și a trebuit să se joace un meci decisiv chiar în Mexic, s-a jucat un meci decisiv unde cei din El Salvador au câștigat cu 3-2 și s-au calificat. Dar înainte de primul meci, guvernul din Honduras i-a expulzat pe cei 300.000 de salvadorieni care trăiau în această țară. Deci s-a ajuns până acolo. Iar după ce au câștigat al treilea meci și s-au calificat, ăștia din El Salvador ce au zis? Păi i-am bătut pe ăștia, atunci hai să-i invadăm. Și au intrat în Honduras și după un război de 4 zile s-a instaurat pacea, dar lăsat cu 5-6 mii de morți. Atâta mai vreau să precizez că El Salvador în acel turneu final a fost într-o grupă cu RSS Mexic și Belgia, dar n-au reușit nici măcar să marcheze un gol. Deci n-au reușit să iasă din grupe. Da, merg mai departe la campionatul mondial din 82, care a fost un adevărat chin pentru microbiștii din România, pentru că televiziunea română nu a transmis acest campionat mondial. Eu, cel puțin, care trăiam atunci la Cluj, noi aveam pădurea Făget, urcam 5 km în fiecare zi, prideam ungurii și vedeam meciurile acolo și, pe urmă, mergeam acasă, ajungeam pe la 2 noaptea și atunci ne culcam. Încă eram la școală, eram elev în clasa 11 și mai era mai greu să ne lase din cămin să plecăm. Ceea ce s-a întâmplat și în 86. Și atunci mi-l amintesc, nu vorbeam ungurește atunci și mi-l amintesc pe Vitro, era un foarte bun comentator, mi-a plăcut de el, așa îmi plăcea. În 82, turneul a fost câștigat de Squadra Azura, de italieni care au învins în finală cu 3-1 Germania de Vest. Merg mai departe, campionatul 1990 din Italia, care a fost foarte, foarte important pentru români din două puncte de vedere. Deci ne-am calificat după 20 de ani la un turneu final, iar cel mai important lucru a fost căderea comunismului, deci românii au devenit liberi. Au devenit liberi și au putut să vadă meciurile așa cum este ominește și normal, acasă, într-un fotoliu în fața televizorului. Atunci România a bătut URSS cu 2-0, am făcut un egal cu Argentina, 1-1, am ieșit din grupe și am jucat în optim cu Irlanda de Nord, dar din păcate acolo am pierdut la penaltiuri și nu am reușit să intrăm în sferturile, da. De final. Schimbările politice din țară au făcut ca naționala noastră să fie privită cu simpatie în Italia, iar deși jucătorii români să fie căutați, deci pe plan internațional, Hagi a ajuns la Real Madrid, Lăcătuș a ajuns la Fiorentina.

0: generația de aur a obținut cea mai mare performanță a lor ca și fotbaliști, deci au fost la un pas să se califice în semifinale. Dar să o iau așa sistematic, deci am fost într-o grupă cu Statele Unite, cu Elveția și cu Columbia. Am câștigat primul meci cu Columbia, un meci foarte bun făcut de român cu 3-1. Am pierdut al doilea meci cu 1-4 împotriva Elveției. Am jucat pe un teren care atunci era închis și nu erau obișnuiți jucătorii, ziceau că nu aveau oxigen, se sufocau. Dar mă rog, nu contează, au pierdut acel meci. După care au învins Statele Unite cu 1-0 și s-au calificat în optim. Iar în optim au scos Argentina cu 3-2 după un meci fantastic. După un meci, nu știu voi cum ați sărbătorit, dar atunci românii au fost scoși în stradă fără să li se taie salariile și pensiile. Deci sportivi, din punct de vedere sportiv, au fost scoși în stradă. Și eu mi-amintesc că eram la bunici.
1: Oricum a fost seara meciul.
0: Da, și am zis că dacă îi scoatem pe ăștia, mergem și facem baie în Mureș. Și la 1 noaptea făceam baie în Mureș. Nu era prea cald, dar ne-am ținut de cuvânt și l-am trezit pe ăla care era cu magazinul, cu Bolt acolo în sat și să ne dea câte un suc. Până dimineața la 4 strigam Hai România pe ulițele satului. Au fost extraordinari. Am fost foarte fericit. Nu știu, cred că microbiștii au trăit la fel momentul ca și mine. Eram la 4-5 minute de o performanță mare. Am avut în sferturi meciul cu Suedia, unde nu am jucat prea bine, dar la un moment dat în prelungire conduceam cu 2-1. Și mai erau 5 minute, mi se pare 4-5 minute și Prunea, Dinamovistul Prunea, a ieșit foarte bine la o centrare, la o centrare de la mijlocul terenului și a ieșit la marginea carioului de 6 metri și Kenneth Anderson cu capul din 16 metri, așa o minge plouată, gol.
1: Bine, acolo am fost la centimetri de semifinale.
0: Da,
1: da. El compensează în altă parte.
0: Dar n-am compensat nici în altă parte la Dinamo, dar hai să nu
1: îți... Nu la asta, la fotbal era vorba.
0: Da, și ce am vrut să spun? Și pe urmă au intrat la loteria penaltiuri și acolo a ratat Belodedi și nu mai știu cine a ratat și s-a dus. Dar, mă rog, acel campionat mondial a fost câștigat de Brazilia, care a bătut Italia la penaltiuri. Ultimul campionat mondial la care am participat, deci la care a participat generația de aur, că după 98 nu am fost pe nicăieri din punct de vedere fotbalistic, a fost cel din 98, deci din Franța, campionatul mondial din 1998 din Franța. Da, ultimul la care România au participat, generația de aur. Și-au continuat evoluțiile de excepție și au trecut de faza grupelor după ce au învins Columbia cu 1-0, Goladi Ilie, Anglia cu 2-1, Dan Petrescu și Viorel Moldovan. Iar ei știau că deja sunt calificați în optim și înaintea meciului cu Tunisia și-au vopsit părul tot, s-au făcut blonzi. Înaintea meciului cu Tunisia. Dacă se sperie că erau considerați ceva diavoli cu părul ăsta galben. Dar din păcate în optim au pierdut cu 1-0 în fața Croației și asta a fost ultimul turneu al românilor la un turneu final. Iar acum am ajuns despre celelalte turnee, nu mai vreau să vorbesc unde nu am participat, doar atâta vreau să spun că am avut o șansă ca în 2014 să fim acolo, am jucat baraj cu Grecia, două meciuri, acolo am pierdut cu 3-1 și în România am jucat 3-1, nu? Și în România am jucat 1-1, din păcate trebuie să recunosc că Grecia au avut o echipă mai bună și s-au calificat pe drept și nu pot să închei decât cu așa o doză de optimism, să sperăm că la următorul campionat mondial o să avem la cine să facem galerie. Mulțumesc frumos!
2: La începutul anilor 2000, clubul intitulat Marți Sara, al Asociației Culturale a Românilor din Segedin, i-a adunat lunar odată pe românii din oraș pentru a participa la o întâlnire în cadrul căreia au fost abordate subiecte interesante din domenii diferite, precum tradiția populară, religia, cultura sau chiar sportul. Pe 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și avea să înceapă peste 2 zile. Dacă ar mai exista acest club, poate și acum, cu câteva

zile, înaintea startului Cupei Mondiale din 2026, care, pentru prima dată în istorie, reunește 48 de echipe împărțite în 12 grupe, românii din Segedin s-ar întâlni pentru a vorbi despre sărbătoarea sportului rege. Subiecte firește ar exista, de pildă, de ce nu reușește de ani buni nici România și nici Ungaria să se califice la un turneu final. Ediția din acest an este organizată în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie și 19 iulie. Meciul inaugural este Mexic-Africa de Sud, care va avea loc pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe 19 iulie 2026 la New York. Numărul total de partide ajunge la 104 meciuri.

ne apropiem de finalul ediției de marți, 9 iunie. Am cercetat și folclorul comunităților românești din Ungaria, a spus Andrei Gurău la Bikisciaba, unde a susținut, împreună cu Sorina Lupșa, un concert de pricesne. De la Michereche a găsit un cântec doinit, care i-a intrat la suflet și pe care l-a interpretat spre bucuria lui Grigore Poendan, originar din Michereche, în concertul susținut în Biserica Ortodoxă Română, din reședința județului Bikish. Și deputatul autoguvernării de naționalitate română din Ceaba este cântăreț, iar cântecul respectiv se află și în repertoriul domniei sale. Am poposit astăzi preț de câteva minute și la Ceaba. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, am mers apoi la Peterd. Localitatea se găsește în partea de sud-est a județului Bihor, la 47 de kilometri de Debrețin și 13 kilometri de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă, dragi ascultători, în zilele de marți, o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. La începutul anilor 2000, clubul intitulat Marți Sara al Asociației Culturale a Românilor din Segedin i-a adunat lunar odată pe românii din oraș pentru a participa la o întâlnire în cadrul căreia au fost abordate subiecte interesante din domenii diferite, precum tradiția populară, religia, cultura sau chiar sportul. Pe 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și avea să înceapă peste două zile, pe 12 iunie 2014. Dacă ar mai exista acest club, poate și acum, cu două zile, înaintea startului Cupei Mondiale din 2026, care, pentru prima dată în istorie, reunește 48 de echipe, împărțite în 12 grupe, românii din Segedin s-ar întâlni pentru a vorbi despre sărbătoarea sportului rege. Ediția din acest an este organizată în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie. În a doua parte a ediției v-am oferit în reluare prelegerile rostite acum 12 ani dedicate istoriei cupelor mondiale și participării naționalei României la turneele finale. Ediția de marți, 9 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus și Anuș, operator de sunet, și Gimă și Erică, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Bare că n-am de ne-ați venea să bești. Nascută la zevul rumengă, dar voi pirelos. Sas de șutrină de șuștare, bărșengo, aba boltoș cealit sas. Andă acastov, andă chișcărăș. Bari vor pasa scodi ca z bicicli sas, vadi vurdon, vadi avutovo, dar le sa batunci dupla caracuivo biciclivo sas. Șutiovo sas de șuștare, de șupanje, bărșengo, portal pirlas, andă acastov, andă chișcărăș, boltoș cealitnă. Mai bari las gero do șișove de șefta bărșengo sas, ingerdineles. Ketanake, Andre Ingerdeles. Hatan de kudi vreme, či žena ponto šanka na Ingrena se muršen, da je elektr nusas ka na Ingerdeles, a bale sa tunči rom nisas. Vičalado sas les. Ingerdeles le njamci, hutil deles lagerba, a pelas čorlo na djom bud buti krav nas lesa, kar inge deš oktober šengo ka na fogio pejlas. Mro pralo roka se penelas, na djom buti hezijas. Ledu gonha nas leketani, sërështu, bërështu, sas të kiraven, leke nas le vreme të užaren, oprëvare, so mas, vaj, sar sas le keçki, le bale, ku sal bal, keda kirav nas penga, keda khanas. Apo lal anji ravri, bok hajli ne gere, ando munka sol gala, so njam ciker nas lenca, hoj, pe je grig, aba mudari nas e rumen haje židoven, Kena ande kodi teminger dele kaj mudare na serlomen, hanem sar hulli nas tare ketani, ne je puri haj ando djuto tabor kaj sas le rom haj mere nas, ude von pe jegrik sas, le mule pale pe kaveri, gande kavera lager, uri haj kirave nas le sapujeske. Haj von čore sar hačare na se maseski sung, sar kirolas kodo masvać pećola se manuša. Von kada tamo di nas pe kontineru, di kam nas te hana manušajno mas, sas kas puškete nas konka kontineri ko zaliti jas. Čorro prorom kad openala su dvi voj kam nas te žal. E maj buten salera gaženca, ele maj bute fogionca, feri puškete nas kodalen konko teža nas.

Cine te pune să mănânci cu poftă de sub unghie și ura te împinge să spui de gât o frânghie? Omule, ce te încălzește dacă pic în hău? Când soarta mă lovește, tu mă împingi mai rău? Până și industria e plină de frustrare. Eu nu fac fit cu ăla că-i fac numele prea mare. Doar frustrați de calitate, oameni plini de caracter, se știu ei mult prea bine la

0: Da.
1: Oh, ce faci, frate, la mulți ani?
0: Cu cine vorbesc?
1: Cum cu cine vorbesc? Mihai, ai uitat?
0: Care Mihai?

Ad avortă să mă lupt doar icoana. Când eram jos la pământ ca iguana. Oaia neagră între haite de lei. O gomora guvernată de zei. Toți ascund aceeași carne sub haină. Se vând în taină să trăiască în faimă. Dar când vântul îndrăgă

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Sunt Anca Becan, iar în această după-amiază de 11 iunie vă invit să petreceți împreună cu noi următoarele două ore într-o ediție bogată în informații, actualități și subiecte de interes pentru comunitatea românească din Ungaria și nu numai. Începem emisiunea de astăzi cu câteva vești din viața comunității românești din Ungaria. Comisia Electorală Națională a Ungariei a decis luni, 8 iunie, ca dr. Vasile Sucigan să preia mandatul de purtător de cuvânt al comunității românești în Parlamentul Ungariei, în urma retragerii din funcție a Margaretei Tat. Potrivit legislației în vigoare, comunitatea românească este reprezentată în Parlament printr-un purtător de cuvânt, pentru că lista naționalității nu a obținut suficiente voturi pentru un mandat parlamentar preferențial. Tot din viața comunității vă aducem vestea care marchează sfârșitul unui nou an școlar. În aceste zile, școlile bilingve din Ungaria și cele în care se predă limba română ca obiect de studiu se pregătesc pentru festivitățile de absolvire ale claselor a 8-a pentru zeci de elevi din Bătania, Micherechi, Aletia, Jula și Chiticaz. Luna iunie înseamnă nu doar începutul vacanței de vară, ci și încheierea unei etape importante din viața lor. În zilele următoare, absolvenții își vor lua rămas bun de la colegi, profesori și instituțiile în care au crescut și s-au format. Sărbările de rămas bun au loc între 13 și 20 iunie, la școlile amintite mai sus. Alte știri și evenimente din comunitatea românească vom afla peste câteva minute la blocul informativ de știri de la colega noastră Livia Stăvaru. Vom continua apoi cu rubrica de joi, nota săptămânală, realizată de dr. Mihaela Bucin. În ediția de astăzi vom afla despre Marin Sorescu și vom descoperi totodată legătura dintre opera sa și creația cunoscutului poet maghiar Ladan Mihai. În cadrul ediției de astăzi vom răsfoi și paginile celui mai nou număr al săptămânalului Românilor din Ungaria, Foaia Românească, în tradiționala noastră revista a presei, unde vom afla principalele subiecte și reportaje pregătite pentru cititori. Spre finalul emisiunii vă invităm într-o întâlnire cu literatura spirituală contemporană. Vom prezenta volumul recent apărut la editura Noi, intitulat Prietenii mei sfinții, iar despre conținutul și mesajul acestei cărți ne va vorbi chiar autorul său, părintele Visarion Tudeici. Așadar, vă propunem și astăzi două ore de informație, cultură și spiritualitate și actualitate din viața comunității românești din Ungaria. La pupitrul tehnic se află colegul meu, Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat realizării acestei emisiuni. Rămâneți alături de noi. Audiție plăcută!

0: Stimați ascultătorii, vă invităm să urmăriți blocul informativ pregătit de colega noastră Livia Stăvaru.
1: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu aduce și în acest an spectacolele mai aproape de publicul din întreaga lume prin platforma Fitz Online. Organizatorii anunță că 38 de producții vor putea fi urmărite online pe bază de bilet sau abonament de spectatorii din România și din străinătate. Programul include spectacole de teatru, concerte, producții de dans și circ contemporan. Printre cele mai așteptate evenimente se numără Copiii Medeei, în regia lui Milo Rau, precum și o producție semnată de regizorul belgian Luc Perceval. Publicul va putea urmări online și producții ale Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, inclusiv spectacolul Lungul drum al zilei către noapte, desemnat cel mai bun spectacol al anului trecut la Gala Uniter. Secțiunea online se deschide cu spectacolul Povestea prințesei de ochiate, regizat de Silviu Purcărete. Accesul la fiecare reprezentație va fi disponibil timp de 24 de ore de la momentul programării. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este considerat unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artelor spectacolului din Europa. Romfilatelia și Poșta Română au introdus în circulație o nouă emisiune de mărci poștale dedicată artei populare românești. Intitulată Motive florale și zoomorfe în arta populară românească, emisiunea cuprinde 9 timbre și un plic Prima zi. Acestea ilustrează obiecte tradiționale precum ouă încondeiate, ceramică, ștergare și covoare, decorate cu flori, păsări, animale și alte simboluri specifice comunităților rurale. Printre piesele reprezentate se numără o cahlă din Bistrița cu cerb stilizat, un ou încondeiat din Oboga, un covor moldovenesc, un ștergar din Teleorman și un covor muntenesc cu motive vegetale și păsări. Noua emisiune filatelică este disponibilă din 29 mai în magazinele Romfilatelia și online. Platforma meteo ungară IDUKIP avertizează asupra nivelului ridicat al radiațiilor ultraviolete prognozat pentru această perioadă. Specialiștii atrag atenția că la orele prânzului indicele UV poate atinge valori puternice, iar expunerea prelungită la soare poate provoca arsuri ale pielii, insolații și stări de deshidratare. Medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare între orele 11 și 15, consumul unei cantități suficiente de lichide și folosirea cremelor cu factor ridicat de protecție solară. De asemenea, sunt recomandate hainele deschise la culoare, pălăriile și ochelarii de soare. Specialiștii spun că persoanele cu pielea sensibilă se pot confrunta cu arsuri după doar 15-20 de minute de expunere neprotejată la soare. În același timp, medicii atrag atenția că și copiii sau vârstnicii sunt mai vulnerabili în perioadele cu radiații ultraviolete ridicate. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Cursurile de perfecționare de cultură și civilizație românească continuă la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În cadrul programului educațional dedicat păstrării identității românești, săptămâna trecută, doamna Emilia Martin, etnograf și muzeolog, a susținut o prezentare despre arhiva bisericească, evidențiind importanța documentelor vechi în păstrarea istoriei și tradițiilor comunității românești din Ungaria. Cursurile vor continua vineri 12 iunie de la ora 14, când Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor din Ungaria, va susține o nouă întâlnire în cadrul programului de perfecționare. Odată cu încheierea anului școlar, în majoritatea școlilor din Ungaria vor avea loc în zilele de 19 și 20 iunie festivitățile de absolvire ale elevilor claselor a 8-a, cunoscute sub numele de Bologaș. Evenimentul reprezintă unul dintre cele mai emoționante momente din viața elevilor, marcând despărțirea de anii de gimnaziu. Cu această ocazie, absolvenții își au rămas buni de la profesori și colegi prin programe festive, cântece și tradiționala ceremonie de rămas bun organizată în școală. În comunitățile românești din Ungaria, festivitățile sunt programate tot în această perioadă. La Școala Generală din Michereci, ceremonia de absolvire va avea loc pe 19 iunie, iar la Școala Generală din Jula, pe 20 iunie. După vacanța de vară, elevii își vor continua studiile în licee și școli profesionale. În perioada 6-11 iulie, la Centrul Cultural Românesc de pe strada Liceum numărul 2, va avea loc o tabără de dansuri populare organizată de Autoguvernarea pe Țara a Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra se adresează elevilor de gimnaziu din toate comunitățile românești din Ungaria și are ca scop păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul tinerilor. Pe parcursul programului, participanții vor învăța dansuri populare și cântece românești, dar vor lua parte și la activități dedicate culturii și civilizației românești. Organizatorii spun că tabăra oferă elevilor posibilitatea de a-și petrece vacanța într-un mod util și plăcut, într-un mediu în care își pot aprofunda cunoștințele legate de tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria. A fost numit un nou secretar de stat responsabil pentru politica privind naționalitățile în Ungaria. Este vorba de Heidel Gheorgh, profesor universitar și istoric al filozofiei și religiilor, care va activa în cadrul noului Minister al Relațiilor Sociale și Culturii. Potrivit presei maghiare, acesta va coordona domenii precum politica pentru naționalități, relațiile cu organizațiile civile și cultele religioase. Heidel Gheorgh predă din anul 1993 la Universitatea din Pécs, iar în perioada 2019-2023 a fost decan al Facultății de Științe Umaniste. Noul secretar de stat este doctor al Academiei Maghiare de Științe și a ocupat anterior funcția de director cultural al Episcopiei Catolice din Pécs. Numirea sa a intrat oficial în vigoare la data de 26 mai 2026, conform monitorului oficial al Ungariei.

0: Prognoza meteo.
1: Prognoza meteo. În estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin, seara de joi va aduce o schimbare treptată a vremii după o zi caldă și destul de plăcută. Cerul se va înnora din ce în ce mai mult, iar spre orele serii și în cursul nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice pe arii locale. Izolat, ploile pot deveni mai intense pentru perioade scurte de timp, iar vântul va avea unele intensificări în timpul furtunilor. Temperaturile vor coborî treptat spre 14 până la 16 grade Celsius, astfel că noaptea va deveni mai răcoroasă și mai confortabilă. Vineri, vremea se va răcori ușor comparativ cu zilele precedente. Dimineața va începe cu un cer variabil și cu mai mulți nori în unele zone, iar în prima parte a zilei mai sunt posibile ploi slabe și trecătoare. Pe parcursul după-amiezii însă atmosfera se va stabiliza treptat și vor apărea perioade mai lungi cu soare. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 26 de grade, valori apropiate de normalul perioadei. Vântul va sufla moderat dinspre nord-vest și va aduce un aer mai plăcut, mai ales după episodul de instabilitate din noaptea precedentă. Spre seară, cerul se va degaja treptat, iar temperaturile nocturne vor coborî spre 13-15 grade. Sâmbătă, vremea va fi în general frumoasă și stabilă. Soarele va domina mare parte din zi, iar norii vor apărea doar trecător după amiaza, fără fenomene importante. Șansele de precipitații vor fi reduse, iar temperaturile vor începe din nou să crească. La orele amiezii se vor atinge 26 până la 28 de grade Celsius, astfel că vom avea o zi foarte plăcută pentru activități în aer liber și pentru începutul de weekend. Așadar, după o seară de joi ceva mai instabilă, urmează un final de săptămână liniștit, cu vreme tot mai plăcută și temperaturi de început de vară.
2: Ați ascultat știrile prezentate de Livia Stăvaru. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, vă propunem să ne îndreptăm atenția către cultură și literatură. La rubrica de astăzi, nota săptămânală realizată de dr. Mihaela Bucin, vom descoperi personalitatea lui Marin Sorescu, una dintre vocile marcante ale literaturii române contemporane, dar și interesul pentru opera sa a poetului maghiar Loadani Mihai.
2: Pe 29 februarie 2026, scriitorul Marin Sorescu ar fi împlinit 90 de ani. 29 februarie este ziua de naștere pe care însuși poetul și-a declarat-o, deși s-a născut în altă zi a lunii. Un jurnalist l-a chestionat în legătură cu acest inconvenient de a te naște într-o zi care nu e în fiecare an. Dramaturgul și poetul a răspuns: trăiesc sentimentul unei îmbătrâniri mai lente dacă nu e ziua mea în fiecare an. În decembrie se vor împlini 3 decenii de la moartea sa. Marin Sorescu a plecat din lume la 60 de ani. El s-a născut la Bulzești, în județul Dolj. Nicolița, mama sa, era cunoscută în comunitate pentru talentul de povestitoare, iar tatăl său avea înclinații către versificație. Rămâne însă fără tată la doar 3 ani. Văduvă la 37 de ani, Nicolița Sorescu va crește singură 6 copii. Marin urmează școala primară în satul natal. Era un elev bun, dar familia nu îi poate asigura bani pentru studii, așa că merge la școala militară. Acolo este remarcat pentru aptitudinile literare și încurajat de profesori. Citește mult, scrie versuri și conduce cenaclul literar al elevilor. Totuși, nefiind atras de viața ca zonă, abandonează studiile militare. Din 1955 e student la Facultatea de Filologie a Universității din Iași, secția Limbă și Literatură Rusă, apoi se transferă la secția Limba și Literatura Română. Tânărul Sorescu nu este un dizident. El scrie în stilul care se aștepta de la el. De altfel, mulți tineri în vremea aceea credeau ceea ce scriau. Lucrarea de licență e consacrată poeziei lui Tudor Arghezi. Își întregește studiile filologice târziu, în 1992, susținându-și doctoratul în filologie la Universitatea din București cu teza Insolitul ca energie creatoare, cu exemple din literatura română. În 1961 se căsătorise cu Virginia Șeitan. 35 de ani de căsnicie i-au unit. A avut în soție un susținător devotat. Nu au avut copii, însă creațiile poetului au fost nelipsite din manualele școlare din care au învățat generații de elevi. Un lucru mai puțin evidențiat în biografia sa. Sorescu a fost redactor șef la studioul cinematografic Anima Film București, care realiza desene animate. El însuși creează scenarii pentru astfel de filme și, de asemenea, scriitorul desenează și pictează. Sunt lucrări simple, cu teme nesofisticate: pisici, curcani și cocoși, măgari și cai, precum și autoportrete. De cum a terminat studenția, Marin Sorescu, care știa limba rusă, e dus în vizită oficială la Moscova și la Leningrad. Este un scriitor care călătorește mult, un adevărat ambasador al literaturii române. În 1966, la Roma, îl întâlnește pentru prima dată pe Mircea Eliade. În octombrie 1967, călătorește la Paris, unde îl reîntâlnește pe Eliade, căruia îi ia un interviu. Primul interviu publicat după război în România. În 1972, Sorescu călătorește din nou la Paris pentru documentare pentru un film despre Brâncuș, intitulat Brâncuș sau Școala de a privi, și realizat de televiziunea română în coproducție cu cea franceză, după un scenariu de Marin Sorescu cu muzică de Gheorghe Zamfir. Filmul este un documentar de referință până astăzi. Sorescu a fost și profesor de literatură la Universitatea din Craiova. În noiembrie 1993, Marin Sorescu este numit ministrul culturii. Mulți consideră că a greșit acceptând. Probabil poetul însuși a regretat că a fost de acord să preia acest post politic. Mărturisea: eu am spus întotdeauna că un scriitor nu trebuie să se implice politic. Văzând însă cum se comportă alții, m-am decis să nu mai stau deoparte. Și asta mă costă. Toți prietenii mei scriitori mi-au devenit dușmani. Șicanele și măcinările sufletești i-au consumat energia și sănătatea. Bolnav, Sorescu părăsește în 1995 funcția de ministru al culturii. Încetează din viață la 8 decembrie 1996 într-un spital din București. Operele sale au fost traduse încă din timpul vieții în peste 20 de limbi, fiind publicate în 10 de țări. Transilvania, încă din primii ani după debut, a fost descoperit și de confrații săi maghiari, fiind tradus mai întâi în Transilvania, apoi în Ungaria. O relație aparte cu opera lui Sorescu a avut-o scriitorul Mihai Lodani. Născut în 1934 la Devovanio, într-o familie săracă, Lodani dobândise chiar din cauza originii sale un simț ascuțit al dreptății sociale. Deși a trăit și a creat în perioada regimului Cadar, Lodani nu a fost un poet de curte. A fost un rebel de stânga, un non-conformist idealist care critica tocmai birocrația și parvenitismul elitei comuniste de la Budapesta. Din acest motiv era privit cu suspiciune de putere. Refuzând confortul oferit de sistem, a ales o viață boemă. Lodani trăia într-o modestie evidentă, într-un sat. Își cultiva grădina, iar pe peretele bucătăriei, unde scria versuri, avea un poster cu Che Guevara. S-a stins din viață în 1986 la doar 51 de ani. Acest poet maghiar a iubit mult România, pe care a vizitat-o adesea. Pentru prima dată merge în România în 1963 la invitația Uniunii Scriitorilor. Într-un interviu despre acea perioadă, el spunea: am petrecut 10 zile de neuitat în Mamaia, iar în afară de București am vizitat orașele Iași, Brașov și Cluj-Napoca. Românii sunt foarte ospitalieri, generoși și extrem de atenți. Lodani l-a descoperit pe Marin Sorescu în traducerile maghiarilor din Transilvania. Poezia lui Sorescu l-a impresionat. Avea un stil direct, era ironică, antimetaforică, simplă la suprafață, dar profund filozofică în esență. Lodani a recunoscut în textele lui Sorescu un spirit înrudit cu al său. Deși nu știa românește, nu a rezistat tentației de a traduce poezii de Sorescu în limba maghiară. Nu știm precis cum făcea acest lucru, cine îi punea la dispoziție traduceri brute. Punctul culminant al relației sale cu opera lui Sorescu s-a materializat în 1978 în revista Ile Tung, unde Lodani a primit libertatea de a realiza o rubrică de autor intitulată Idegen Kedvenceim, adică Favoriții mei străini. Aici prezenta poeții non-conformiști din țările socialiste și a ales ca primul să fie Marin Sorescu. Iată ce introducere face despre poetul român. Un mesaj hotărât și orientat către un scop precis, plus o atitudine poetică exigentă, plus un stil individual. Cam aceasta este ceea ce secolul al XX-lea așteaptă de la poeții săi, dar poate că exact acest lucru era așteptat încă din Evul Mediu. Prin urmare, din exterior, poetul a fost întotdeauna înconjurat de anumite așteptări, însă din interior este nevoie de nenumărate tertipuri și viclenii pentru ca artistul să poată crea toate acestea. Metoda specială a lui Sorescu, încă de la început, este aceea de a ni se apleca la ureche și de a ne comunica în mod complet confidențial o știre care se adresează, de fapt, întregii omeniri. Și el face toate acestea atât de jucăuș, de parcă accentul întregului fenomen se pune pe joc, deși în realitate este prezent un fel de umanism grotesc și tragic, exact ca în interpretările lui Chaplin. În timp ce își distruge și își reînvie poetic lumea, Sorescu încearcă să ne lase impresia că totul este un fleac. Marin Sorescu poate fi integrat abia în generația de mijloc a literaturii române de astăzi, dar este deja o figură a literaturii universale. Acum, când încep să le ofer cititorilor în această revistă poeții mei nonconformiști preferați care trăiesc în țările socialiste, Sorescu își cere cu siguranță locul în fruntea listei. În anii care urmează, Marin Sorescu traduce și el câteva poezii de Mihailo Dani, poezii care au apărut și în Foaia Românească de la Jula. Însă cei doi poeți s-au întâlnit sau nu în realitate? Nu am putut încă afla acest lucru. Eu bănuiesc că da, dar încă mai scotocesc, poate găsesc vreo dovadă, măcar o fotografie. Cu bine!
1: Ați ascultat Nota Săptămânii, realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin.

0: Urmează calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 11 iunie. Haideți să începem cu anul 2008, când în această zi în România, la Bistrița Năsăud, un incendiu distruge Biserica Evanghelică din oraș. În 2006, la Cluj-Napoca, cu ocazia TIFF, adică a Festivalului Internațional de Film Transilvania din 2006, filmul a fost sau n-a fost în regia lui Corneliu Porumboiu, a câștigat trofeul Transilvania. În 2004, în Statele Unite ale Americii, la Washington DC, la Washington National Cathedral, au loc funeraliile fostului președinte Ronald Reagan. În 2002, tot în Statele Unite ale Americii, Congresul îl recunoaște pe Antonio Meucci ca și inventator al telefonului. În 1993, în Statele Unite, are loc premiera filmului Jurassic Park de Steven Spielberg. În 1992, în România, la București, are loc prima ediție a Târgului Internațional de Carte, Bucafest. În 1991, în Filipine, are loc erupția vulcanului Pinatubo, coloana de cenușă putând fi văzută de la 100 de kilometri depărtare. În 1987, în Marea Britanie, Partidul Conservator câștigă alegerile parlamentare, iar Margaret Thatcher câștigă al treilea mandat de prim-ministru. Cu 2 ani mai devreme, în anul 1985, sonda spațială sovietică Vega 1 aseleniază pe planeta Venus. În 1979, în această zi, a decedat John Wayne, celebrul actor american. În 1978, Virginia Ruzici, jucătoare de tenis de câmp, cucerește titlul de campioană la Roland Garros. În 1955, în această zi, s-a născut Mariana Buriană, actriță și scriitoare română. În 1948, la București, Marea Adunare Națională votează legea numărul 119 privind naționalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport. În 1945, în zona de ocupație sovietică din Germania, este refondat Partidul Comunist German. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, președintele Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu, anunță aliații asupra constituirii Blocului Național Democratic. În 1943, tot în timpul celui de-al doilea război mondial, Heinrich Himmler, Reichsführer SS, ordonă lichidarea ghetourilor evreiești din Polonia. În 1941, tot în timpul războiului, România se angajează pe calea a două acorduri să participe la războiul împotriva Uniunii Sovietice. Tot în 1941 și tot în timpul războiului, aviația franceză a guvernului de la Vichy bombardează Tel Avivul, făcând 20 de victime. În 1940, tot în timpul războiului, aviația italiană bombardează Malta. În anul 1937, în Uniunea Sovietică, în urma procesului conspiratorilor troțchiști, 9 generali sovietici sunt găsiți vinovați și sunt executați. Cu 2 ani mai devreme, în anul 1935, în Statele Unite, în Alpine, New Jersey, are loc prima demonstrație a unei transmisii radio pe undele FM, adică pe undele ultrascurte, făcută de către inventatorul Edwin Howard Armstrong. În 1919, în Franța, la Paris, la conferința de pace de la Paris, delegației României, îi se comunică configurația granițelor României cu Ungaria și Iugoslavia. În 1910 s-a născut Jacques-Yves Cousteau, oceanolog francez. În 1903, în Serbia, la Belgrad, regele Alexandru Obrenović și soția sa sunt asasinați de un grup de ofițeri. În 1864, în această zi, s-a născut Richard Strauss, compozitor și dirijor.

Coastei australiene. Mergem la anul 1591, când în această zi, în țara românească, Ștefan Surdul devine domn al țării românești. În 1574, tot în țara românească, la iezerul Cahulului, Ion Vodă cel Viteaz, domnul Moldovei, este ucis. Tot în anul 1574, în Moldova, Petru Șchiopul devine domnul Moldovei. Și încheiem cu anul 1184, înaintea lui Hristos, când cetatea Troia este cucerită și distrusă.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu aduce și în acest an spectacolele mai aproape de publicul din întreaga lume prin platforma FITS Online. Organizatorii anunță că 38 de producții vor putea fi urmărite online pe bază de bilet sau abonament de spectatorii din România și din străinătate. Programul include spectacole de teatru, concerte, producții de dans și circ contemporan. Printre cele mai așteptate evenimente se numără Copiii Medeei, în regia lui Milo Rau, precum și o producție semnată de regizorul belgian Luc Perceval. Publicul va putea urmări online și producții ale Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, inclusiv spectacolul Lungul drum al zilei către noapte, desemnat cel mai bun spectacol al anului trecut la Gala Uniter. Secțiunea online se deschide cu spectacolul Povestea prințesei de ochiate, regizat de Silviu Purcărete. Accesul la fiecare reprezentație va fi disponibil timp de 24 de ore de la momentul programării. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este considerat unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artelor spectacolului din Europa. Romfilatelia și Poșta Română au introdus în circulație o nouă emisiune de mărci poștale dedicată artei populare românești. Intitulată Motive florale și zoomorfe în arta populară românească, emisiunea cuprinde 9 timbre și un plic Prima zi. Acestea ilustrează obiecte tradiționale precum ouă încondeiate, ceramică, ștergare și covoare, decorate cu flori, păsări, animale și alte simboluri specifice comunităților rurale. Printre piesele reprezentate se numără o cahlă din Bistrița cu cerb stilizat, un ou încondeiat din Oboga, un covor moldovenesc, un ștergar din Teleorman și un covor muntenesc cu motive vegetale și păsări. Noua emisiune filatelică este disponibilă din 29 mai în magazinele Romfilatelia și online. Platforma meteo ungară IDUKIP avertizează asupra nivelului ridicat al radiațiilor ultraviolete prognozat pentru această perioadă. Specialiștii atrag atenția că la orele prânzului indicele UV poate atinge valori puternice, iar expunerea prelungită la soare poate provoca arsuri ale pielii, insolații și stări de deshidratare. Medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare între orele 11 și 15, consumul unei cantități suficiente de lichide și folosirea cremelor cu factor ridicat de protecție solară. De asemenea, sunt recomandate hainele deschise la culoare, pălăriile și ochelarii de soare. Specialiștii spun că persoanele cu pielea sensibilă se pot confrunta cu arsuri după doar 15-20 de minute de expunere neprotejată la soare. În același timp, medicii atrag atenția că și copiii sau vârstnicii sunt mai vulnerabili în perioadele cu radiații ultraviolete ridicate. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Cursurile de perfecționare de cultură și civilizație românească continuă la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În cadrul programului educațional dedicat păstrării identității românești, săptămâna trecută, doamna Emilia Martin, etnograf și muzeolog, a susținut o prezentare despre arhiva bisericească, evidențiind importanța documentelor vechi în păstrarea istoriei și tradițiilor comunității românești din Ungaria. Cursurile vor continua vineri 12 iunie de la ora 14, când Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor din Ungaria, va susține o nouă întâlnire în cadrul programului de perfecționare. Odată cu încheierea anului școlar, în majoritatea școlilor din Ungaria vor avea loc în zilele de 19 și 20 iunie festivitățile de absolvire ale elevilor claselor a 8-a, cunoscute sub numele de Bollogaș. Evenimentul reprezintă unul dintre cele mai emoționante momente din viața elevilor, marcând despărțirea de anii de gimnaziu. Cu această ocazie, absolvenții își au rămas buni de la profesori și colegi prin programe festive, cântece și tradiționala ceremonie de rămas bun organizată în școală. În comunitățile românești din Ungaria, festivitățile sunt programate tot în această perioadă. La Școala Generală din Micherec, ceremonia de absolvire va avea loc pe 19 iunie, iar la Școala Generală din Jula, pe 20 iunie. După vacanța de vară, elevii își vor continua studiile în licee și școli profesionale. În perioada 6-11 iulie, la Centrul Cultural Românesc de pe strada Liceum numărul 2, va avea loc o tabără de dansuri populare organizată de Autoguvernarea pe Țara a Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra se adresează elevilor de gimnaziu din toate comunitățile românești din Ungaria și are ca scop păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul tinerilor. Pe parcursul programului, participanții vor învăța dansuri populare și cântece românești, dar vor lua parte și la activități dedicate culturii și civilizației românești. Organizatorii spun că tabăra oferă elevilor posibilitatea de a-și petrece vacanța într-un mod util și plăcut, într-un mediu în care își pot aprofunda cunoștințele legate de tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria. A fost numit un nou secretar de stat responsabil pentru politica privind naționalitățile în Ungaria. Este vorba de Heidel Gheorghe, profesor universitar și istoric al filozofiei și religiilor, care va activa în cadrul noului Minister al Relațiilor Sociale și Culturii. Potrivit presei maghiare, acesta va coordona domenii precum politica pentru naționalități, relațiile cu organizațiile civile și cultele religioase. Heidel Gheorghe predă din anul 1993 la Universitatea din Pécs, iar în perioada 2019-2023 a fost decan al Facultății de Științe Umaniste. Noul secretar de stat este doctor al Academiei Maghiare de Științe și a ocupat anterior funcția de director cultural al Episcopiei Catolice din Pécs. Numirea sa a intrat oficial în vigoare la data de 26 mai 2026, conform monitorului oficial al Ungariei.

0: Prognoza meteo.
1: Prognoza meteo. În estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin, seara de joi va aduce o schimbare treptată a vremii după o zi caldă și destul de plăcută. Cerul se va înnora din ce în ce mai mult, iar spre orele serii și în cursul nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice pe arii locale. Izolat, ploile pot deveni mai intense pentru perioade scurte de timp, iar vântul va avea unele intensificări în timpul furtunilor. Temperaturile vor coborî treptat spre 14 până la 16 grade Celsius, astfel că noaptea va deveni mai răcoroasă și mai confortabilă. Vineri, vremea se va răcori ușor comparativ cu zilele precedente. Dimineața va începe cu un cer variabil și cu mai mulți nori în unele zone, iar în prima parte a zilei mai sunt posibile ploi slabe și trecătoare. Pe parcursul după-amiezii însă atmosfera se va stabiliza treptat și vor apărea perioade mai lungi cu soare. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 26 de grade, valori apropiate de normalul perioadei. Vântul va sufla moderat dinspre nord-vest și va aduce un aer mai plăcut, mai ales după episodul de instabilitate din noaptea precedentă. Spre seară, cerul se va degaja treptat, iar temperaturile nocturne vor coborî spre 13-15 grade. Sâmbătă, vremea va fi în general frumoasă și stabilă. Soarele va domina mare parte din zi, iar norii vor apărea doar trecător după amiaza, fără fenomene importante. Șansele de precipitații vor fi reduse, iar temperaturile vor începe din nou să crească. La orele amiezii se vor atinge 26 până la 28 de grade Celsius, astfel că vom avea o zi foarte plăcută pentru activități în aer liber și pentru începutul de weekend. Așadar, după o seară de joi ceva mai instabilă, urmează un final de săptămână liniștit, cu vreme tot mai plăcută și temperaturi de început de vară.

0: Literatura și cultura rămân repere importante pentru identitatea unei comunități, însă la fel de importante sunt și informațiile despre viața de zi cu zi a românilor din Ungaria. În continuare, deschidem paginile celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească. În minutele ce urmează vom afla de la Denisa Tămaș ce subiecte au atras atenția redactorilor publicației, ce evenimente au fost consemnate în paginile sale și care sunt temele de actualitate prezentate cititorilor în această săptămână de revista Foaia Românească, săptămânalul românilor din Ungaria.
1: Revista presei.
2: Dragi ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicație a românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri, 12 iunie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem Foaia Românească cu un subiect important pentru reprezentarea comunității românești din Ungaria. Desemnarea noului purtător de cuvânt al românilor în Parlamentul de la Budapesta. Revista informează că, în urma retragerii Margaretei Tat, Comisia Electorală Națională a decis ca dr. Vasile Sucigan să preia acest mandat. Articolul explică procedura legală și rolul purtătorului de cuvânt al naționalității române în legislativul ungar, subliniind importanța reprezentării instituționale a comunității românești. În paginile dedicate vieții publice găsim un amplu material despre disputa pe teme identitare care a avut loc în Parlamentul Ungariei zilele trecute. Deputata dr. Maria Gurzău, de origine română și aleasă pe lista partidului TISA, a fost vizată de afirmațiile unui politician de extremă dreaptă referitoare la identitatea și cetățenia sa. Maria Gurzău a răspuns ferm, afirmând că are o singură cetățenie și că este mândră de originile sale românești. Articolul prezintă și reacția președintelui autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma, care a subliniat importanța respectului față de naționalitățile autohtone și dreptul acestora de a-și asuma identitatea în mod deschis și demn. Un alt material urmărește cazul familiei Samson din Suedia, subiect care continuă să mobilizeze români din mai multe țări. Revista prezintă situația celor două fiice ale familiei și anunțul organizării unui protest de solidaritate la București, în fața ambasadei Suediei. Articolul insistă asupra dimensiunii umane și asupra apelurilor la sprijin și solidaritate. În centrul atenției se află și Ziua Pedagogilor Români, sărbătorită la Centrul Cultural Românesc din Jula. Evenimentul, organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, a reunit cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor românești și invitați ai comunității. Au fost evidențiate contribuțiile educatorilor și profesorilor la păstrarea limbii și identității românești, iar mai multe cadre didactice și elevi au fost distinși pentru activitatea și rezultatele lor deosebite. Revista prezintă pe larg laureații premiilor pentru învățământul românesc din Ungaria, pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc și pentru tinerii noștri. Tot la capitolul educație, cititorii află informații despre apropiatele festivități de absolvire organizate în școlile românești din Ungaria. Sunt prezentate datele și numărul absolvenților din Bătania, Michereci, Aletea, Jula, Chitichal și Săcal, marcând astfel încheierea unui nou an școlar pentru comunitatea românească. Sportul ocupă la rândul său un loc important în acest număr. La Leucușhaz s-a desfășurat Cupa Prieteniei, competiție care a reunit elevi ai școlilor românești din Ungaria. Evenimentul a promovat fair play-ul, colaborarea și spiritul comunitar, iar revista prezintă rezultatele obținute de echipele participante la cele două categorii de vârstă. Pentru tinerii români din diaspora sunt prezentate și informații despre ediția din acest an a programului de tabere ARC. Organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, taberele oferă participanților activități culturale, educative și recreative, precum și oportunitatea de a-și consolida legătura cu limba și cultura română. La capitolul Cultură, revista relatează despre proiectul Sonorități și peisaje din Mureș, găzduit la Budapesta de Institutul Cultural Român și Ambasada României. Publicul a avut ocazia să admire o expoziție fotografică dedicată județului Mureș și să participe la un concert de cameră susținut de artiști din România, într-un eveniment menit să promoveze patrimoniul cultural și relațiile româno-maghiare. În rubrica Nota Săptămânii, Mihaela Bucin propune o incursiune în istoria fotbalului bănățean. Pornind de la finala Ligii Campionilor, găzduită de Ungaria, autoarea evocă începuturile fotbalului la Timișoara și Arad, istoria cluburilor Chinezul, Ripensia și Politehnica Timișoara, precum și personalitățile care au contribuit la dezvoltarea acestui fenomen sportiv și cultural. Acesta a fost, pe scurt, conținutul celui mai recent număr al Foii Românești, o publicație care continuă să reflecte actualitatea, viața comunitară, cultura și valorile românilor din Ungaria.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, în continuare vă prezentăm volumul Prietenii mei Sfinții, apărut recent la editura Noi. Despre geneza acestei cărți și despre mesajul pe care dorește să-l transmită cititorilor ne va vorbi chiar autorul său, Părintele Visarion Tuderici.
2: Ideea scrierii cărții mi-a venit atunci când, să fie vreo 2 ani de atunci, am văzut la una dintre elevele mele de la Michereci toate lecțiile pe care le predasem de-a lungul anilor, adunate într-o mapă și păstrate foarte frumos acolo, pentru că, într-adevăr, în primii ani, când am început să predau, am încercat să folosesc manualele consacrate, care am observat că nu se potrivesc pentru copiii noștri. Și atunci am început să fac eu lecțiile, să le alcătuiesc pentru modul lor de gândire, pentru limbajul lor de înțelegere și la fiecare oră mergeam cu foaia, cu lecția pregătită și le împărțeam așa. Și atunci am văzut la eleva asta toate lecțiile de 2, 3, 4 ani înainte, păstrate foarte frumos într-o mapă. Și mi-am gândit cum ar fi dacă le-aș prinde într-o carte. Și am zis că oricum gândul ăsta e prea mare și e prea departe. Dar totuși gândul ăsta a fost așa ca o ciocănitoare care nu mi-a dat pace până când m-am apucat de lucru. Aș vrea să citesc un picuț și din cuvântul meu înainte al cărții ca să vedeți un pic motorul alcătuirii acestei cărți și ceea ce m-a determinat să adun toate poveștile Sfinților și să le așez aici în cartea asta. O să citesc doar câteva fragmente. Imaginează-ți că ții acum în mâini un buchet de flori, dar nu flori de pus în vază, ci flori care cresc în grădina Raiului. Fiecare poveste de aici este ca o floare, iar parfumul ei este mireasma Raiului care îți mânghie sufletul. Și făcând o mică paranteză, avem aici o vază cu frezii. Sunt 50 la număr, după numărul celor 50 de sfinți din carte, pentru fiecare sfânt câte o floare. Ți-aduce aminte ce a spus vulpea micului prinț? Limpede nu vezi decât cu inima. Miezul lucrurilor nu poate fi văzut cu ochii. Ei bine, fix așa e. Lucrurile cu adevărat importante nu se pipăie, nu se măsoară și nu se cântăresc. Cine a văzut vreodată dragoste cu lupa? Sau credința cu microscopul? Sau iertarea cu telescopul? Ei bine, ele se simt cu inima. Dacă ai ochii sufletului deschiși, o să descoperi că lucrurile valoroase sunt uneori mici. Un zâmbet cald, o îmbrățișare care îți înseninează o zi întreagă, o rugăciune spusă în șoaptă, un prieten adevărat. Sfinții sunt prietenii noștri cei mai buni. Cheamă-i, întreabă-i, roagă-i, plimbă-te cu ei de mână. Niciodată nu te vor lăsa la greu. Îmi doresc ca tu să iei de la fiecare câte o virtute. Curaj de la unul, bunătate de la altul, răbdare de la altul. Așează-le una lângă alta, în sufletul tău, ca niște pași către rai. Și să mai știi ceva foarte important. Buchetul acesta de flori povești nu e doar pentru copiii care citesc cu degetul pe rând, ci și pentru oamenii mari, aceia care poate au crescut în vârstă, dar care, dacă scutură puțin praful de pe raftul amintirilor, vor găsi acolo un copil curios, gata să zâmbească, să se bucure și să creadă din nou. Poveștile Sfinților sunt pentru toți cei care vor să-și împrospăteze sufletul, să-și pună o floare din rai la ureche și să creadă că și în lumea asta agitată se mai poate trăi cu credință, curaj și bunătate. Cartea cuprinde 50 de capitole. Sunt 50 de sfinți, vieți de sfinți, explicate într-un limbaj prietenos, copilăros, jucăuș, ușor de înțeles pentru copiii din comunitatea noastră. Sunt sfinți din diferite categorii. Sunt și adulți și copii. Sunt sfinți care au fost oameni simpli, dar care au fost și domnitori, împărați, împărătese, prințese. Am adunat sfinți din diferite colțuri ale lumii. Atât sfinți din neamul românesc, o veți găsi pe Sfânta Irina sau Sfânta Piroșca, născută aici, în Ungaria, care a devenit împărăteasa Bizanțului, veți întâlni sfinți care au fost bolnavi. Sfânta Matrona din Moscova, o sfântă care s-a născut fără ochi, sau Sfântul Nichifor cel Lepros, un sfânt care, din adolescență, s-a îmbolnăvit de lepră și și-a dus boala cu demnitate, cu curaj și cu bucurie până la sfârșit și a ajuns făcător de minuni, încă din timpul vieții. Sunt sfinți care au făcut minuni în viața lor până să se mute la, și până să se mute la cer. Sunt sfinți care, atâta vreme cât au fost pe pământ, n-au făcut nicio minune. Dar după trecerea lor în veșnicie, atunci au început să se reverse minunile lor, sau sfinți pentru care Dumnezeu a făcut minuni. Cum este și Sfânta Olga, cea din Alaska, o sfântă mai puțin cunoscută astăzi, dar din ce în ce mai cunoscută, o sfântă care în viața ei n-a făcut practic nimic deosebit, decât să iubească și să se jertfiască, fiind preoteasă. Dar la moartea ei, Dumnezeu a făcut minune pentru ea. Cum am zis, cartea este scrisă într-un limbaj ușor accesibil copiilor din comunitatea noastră și nădăjduiesc că un limbaj plăcut și adulților sau copiilor din inimile adulților. Dar, în același timp, am încercat să introduc și cuvinte noi, să nu ne plafonăm doar la vocabularul cu care suntem obișnuiți, ci am încercat să introduc și cuvinte noi, în special termeni bisericești, pusnic, mitropolit, psaltire sau voievod, cuvinte pe care le-am explicat, ori printr-o notă de subsol, ori în text, ca încet copilul să își poată dezvolta și vocabularul, nu doar cunoștințele despre sfinți. Sfinții nu sunt puși la întâmplare în carte, ci sunt aranjați în ordine cronologică. Începând cu luna septembrie, prima lună a anului bisericesc, și terminând cu luna august. Și după cum era și firesc să fie, prima dintre sfinții din carte este Sfânta Sfinților, adică Maica Domnului. Și ca să deschid un pic și mai tare apetitul, vă rog să-mi îngăduiți să citesc un capitol din carte. Nu mi-a fost ușor să aleg capitolul, pentru că am avut în minte foarte mulți sfinți pe care să-i aleg. Dar am ajuns totuși la concluzia că poate cel mai potrivit ar fi Sfântul Patrick, luminatorul Irlandei, având în vedere că peste două zile vom sărbători praznicul Sfintei Treimi, iar Sfântul Patrick a lămurit într-un mod foarte simplu, cu ajutorul unui trifoi, dogma atât de profundă și de greu de înțeles a Sfintei Treimi. Și am numit capitolul așa, Sfântul Patrick, prietenul trifoiului și al oilor. Este sărbătorit la 17 martie. De mult, pe când țara Galilor era condusă de romani, trăia un băiat pe nume Patrick. El s-a născut într-o familie credincioasă. Bunicul lui era preot, iar tatălui diacon. Dar Patrick nu a avut o viață deloc ușoară. Când Patrick era mic, avea grijă de oile mătușii lui. Dar într-o zi, un lup a furat un miel. Patrick s-a rugat toată noaptea, iar dimineața, lupul s-a întors cu mielul în gură viu și nevătămat. Parcă ar fi zis, scuze, Patrick, am crezut că e de post. Pe când avea doar 16 ani, Patrick se plimba liniștit pe malul mării. Poate se gândea, oare cum ajunge cineva sfânt? Există un manual pentru asta? Și iată că, dintr-o dată, aventura spre sfințenie a început fără ca el să-și dea seama. Niște pirați l-au prins și l-au dus departe, peste mare, până în Irlanda. Acolo l-au vândut ca sclav. Dintr-un băiat obișnuit, Patrick a ajuns păstor de oi. Zi de zi avea grijă de turmele stăpânului său. Ar fi putut fi descurajat. Ar fi putut să se întrebe, de ce mi se întâmplă toate astea tocmai mie? Dar Patrick a ales altceva. În singurătatea plină de pace a câmpurilor, sub cerul larg, el a început să se roage din tot sufletul. Se ruga dimineața, se ruga în timpul zilei, se ruga seara, chiar și noaptea se ruga, în timp ce oile erau cufundate în somn. Se ruga pentru el, se ruga pentru părinții lui care erau departe, pentru stăpânul său și pentru oile de care avea grijă și care îi erau atât de dragi. Și încet, încet, Patrick a învățat un lucru foarte important. Chiar dacă ești departe de casă, chiar dacă treci prin situații grele, Dumnezeu nu pleacă nicăieri. El este cu tine mereu. După 6 ani, Dumnezeu i-a spus într-un vis, Patrick, scapă! A fugit și s-a întors acasă. Dar știi ce a făcut după ce a scăpat? Nu a rămas acasă la căldurică, ci a devenit preot și a auzit iarăși vocea lui Dumnezeu, care îl chema înapoi în Irlanda, la oamenii care îl ținuseră sclav, ca să le vorbească despre Dumnezeul cel adevărat. Când Sfântul Patrick a ajuns în Irlanda, oamenii de acolo erau păgâni și se închinau soarelui, pietrelor, pomilor sau altor zei inventați de ei. Când le spunea că Dumnezeu este unul singur, dar are 3 persoane, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, oamenii se uitau mirați. Cum adică 3, dar unul? Atunci Patrick, inspirat de bunul Dumnezeu, a luat un trifoi mic, verde și gingaș. Le-a arătat planta și a zis, uitați-vă bine, trifoiul are o singură tulpină, dar din ea cresc 3 frunzulițe. Nu sunt 3 trifoi, ci un singur trifoi cu 3 frunze. Așa este și Dumnezeu. Tatăl și Fiul și Sfântul Duh sunt 3 persoane, dar un singur Dumnezeu. Foarte simplu. De atunci, trifoiul a devenit simbolul credinței pentru irlandezi. Și zic ei că dacă găsești un trifoi cu 4 frunze, ești super binecuvântat. Plus că poți să le arăți tuturor și să spui, uite, am un trifoi cu bonus. Sfântul Patrick a plecat la Domnul pe 17 martie, iar azi toată lumea îl sărbătorește cu veselie și cu mult verde. În icoane e pictat cu un trifoi în mână, semn că oamenii pot învăța lucruri mari din lucruri mici. Și după fiecare capitol este structurat la fel. După fiecare viață, pe scurt, a Sfântului respectiv, urmează un subcapitol, ce ne învață Sfântul Putare, în care am pus câte 5 idei luate din viața Sfântului și cum le putem adopta în viața noastră de zi cu zi. Și atunci la Sfântul Patrick avem așa, rugăciunea ne scapă de orice necaz. Când Patrick a fost luat sclav de pirați, n-a stat supărat și nu s-a plâns ca un mofturos, ci s-a rugat zi și noapte. Și rugăciunea i-a deschis drumul spre libertate. Să facem binele, chiar și celor care ne-au făcut rău. După ce a scăpat, Patrick nu a zis, gata, am scăpat, să nu mai aud de Irlanda. Dimpotrivă. S-a întors ca să le arate oamenilor adevărul și să-i ajute să-L cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu se arată prin lucruri mici și simple, ca un trifoi. Sfânta Treime e un lucru greu de explicat. Dar Patrick a folosit un trifoi mic ca să arate că Dumnezeu e unul în 3 persoane. Să fim și noi deschiși, să învățăm din lucrurile simple. Curajul și iertarea merg mână în mână. Când ruizii au trimis un om să-l omoare, Sfântul Patrick nu s-a răzbunat. L-a iertat și s-a rugat pentru el. Iar Dumnezeu l-a salvat și a făcut minuni pentru oameni. Credința poate schimba o țară întreagă. Prin dragostea și răbdarea lui, Patrick a botezat o țară întreagă și a alungat întunericul păgânismului. Azi, Irlanda e cunoscută ca țara verde a trifoiului, simbol al credinței în Sfânta Treime. Și după cele 5 idei, urmează un gând depus în trăistuța inimii, un gând de ținut minte, care la Sfântul Patrick, la capitolul despre Sfântul Patrick sună așa, dacă un trifoi cu 3 frunze poate povesti despre Dumnezeu, și eu pot să povestesc celor din jur despre credința mea. Dacă un trifoi poate povesti despre Dumnezeu, ce mai așteptăm? Să fim și noi ca un trifoi, simpli, curați și cu inima lipită de Sfânta Treime. În continuare, la pagina de jocuri nu putea să lipsească un joc cu un trifoi. Așadar, fiecare capitol este structurat după același model, viața pe scurt a Sfântului respectiv, cele 5 idei depus în practică, inspirate din viața Sfântului, ideea de ținut minte, depus în trăistuța inimii și apoi urmează jocurile. Din experiența mea de dascăl de aproape 15 ani, pot să zic că Dumnezeu este cel care aprinde luminița aceasta. Nu aprindem noi. Noi doar putem să semănăm acolo sămânța, dar Dumnezeu este cel care o face să crească și să rodească. Și atunci, poate că sămânța respectivă nu va rodi în clipa următoare după ce o punem noi. Dar important este ca noi să ne facem datoria cu dragoste. Să știm, să fim în stare să vedem ce are nevoie copilul acela. Nu să-i dau ce vreau eu, să-i dau ce are el nevoie. Să mă aplec asupra lui cu dragoste și întotdeauna cu rugăciune. Pentru că obiceiul meu de la prima oră când m-am dus acolo și vă mărturisesc, m-am dus cu groază la prima oră să predau. De atunci, obiceiul meu este ca înainte să intru la oră, să spun o scurtă rugăciune: Doamne, vorbește Tu prin gura mea ceea ce este spre folosul copiilor. Și atunci Dumnezeu lucrează, Dumnezeu face misiune. Doar să ne deschidem, să ne lăsăm și să conștientizăm că noi de fapt suntem doar creioanele. Iar dacă un creion scrie frumos, nu-i meritul lui, e meritul mâinii care ține creionul acela. Și mâna care ne ține pe noi este a lui Dumnezeu.
1: A vorbit părintele Visarion Tuderici, autorul volumului Prietenii mei sfinții, volum apărut recent la editura Noi.

programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare poate fi ascultat zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe site-ul www.mediaclick.hu. Realizatorii emisiunii Anca Becan, de la pupitrul tehnic Noi Gabor, șef de producție Game și Erico, vă doresc o seară bună tuturor. Pe curând!

0: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára. Bonazua szövegyei, dráguldom, Ilona Misfatal utica. Aztaz povestje vicahuz, noma ponyec ureci. Vastu. Râtul. O trecut mare după, de când Ioca a venit acasă, pășinie Danu, eu nu îl ceamă, în satul ala cu mâncare mult, acum și Mircu și Floare, mai departe ori mers în pădure, tată suie și cu ei o arătat, da e să știe unde îți bași când mergi în pădure. Tot și tot peni să uitați, zice. Băiașii, dacă e zăvărie, tot în pădure ori mers, acolo s-o minichitit. Multă după, dar ești cine și acum în pădure șade, bași așa cum acum noi. Așa o trebuit să cunoști pădure ca palmiș. O trebuit să meargă în pădure și o trebuit să vie înapoi. Trebuie să știe care și dar nu n-or putut să lasă de păii băcutoare de pită. Zâmbetată suri pe copii. Mamă m-au povestat că ori mâncat sus purombii, zâșe Flore. Force bulânzor fostă e, zâșe Mircu. A tu ce ai fi făcut, mărgiolul meu? Tu cum ai puce să vii înapoi? Dar Mircu nu știe ce să zică. Nici odată să nu faci afela, mai odată, zice tatăsu. Pă nimeni nu-o slăbăt să zici că-i blând, că-i blând. Dacă tu nu ești mai cu fire de la ei, dacă maga anume cu fire ești, atunci și așa nu vii zici afela. Fire de la dimizu căpătăni. Tata meu, a voi, tată bătân, tot ai auzis. Atunci ești cu fire, dacă așa faci, ca când n-ai fi cu fire. Asta cu goi faci în tot bulând și ce apără, dacă îngruiești. Pe mine nici nu mă întreb, tată, întreba Flore. Și eu aia am gândit că bulânzăs. Dar nu ai zis afară și asta mare lucru ai. N-o dă să au, tu ce ai face? Eu aș mânca pita, n-ai zvârli bucuturile. Mamă, ai auzis? Pita de la dimizuăi, cu firii îi. Da, atunci, cum ai veni acasă? Așa că cu aia aș merge și niștie caie. Și mă vață și pe mine pe asta. Zâșe, Flore, întraie să nu vă biziiți, că viști pe unde ați mers. Că poate fi, Danu, că mult afela cale ești. Și poate fi și aloturi faci afela cale. Și unde pășâți, pe aia vântul, o faci înapoi. O poate fi, o fi o ploaie mare. Și iarba păși călcăți și aia o sta sus. Nu-i destul că vedeți aici o acolo un lemn mare. Că afela mult ești în pădure. Și va trebui să vedeți dânșe cear unul ești. Vedeți, îți arăt, aici îi două lemni. Unul lemn să dupurește până la ălalant. Acu haiți mijini mai, până atunci mijini, până vedeni pe două lemni ești. În multe rânduri să întorșeți-ți înapoi. Uitați-vă, așa vedeți și de pace pe două lemni asta. Dacă nu așa, atunci haideți înapoi. Ai trebuie să aflăți. Dacă se vede și de aici și de acolo, păși ați gândit, atunci puceți să mirjeți pe cai, până atunci, până nu viți află iarăși ceva care vă ajuta pe cai înapoi. Uite, tată, acolo îi o lem duburat. Aia e bună fi, tata meu. Așa se vede, dar numai haiți și ne uităm înapoi și în departe. Atunci e un vide. Așa mirge ei pe cale, așa i-a arătat tatăsul, pe unde cum pe ce să meargă. Până atunci, până nu ori ajuns, la gridă de tufă, i-a arătat și ieșce, pe tufă ieșce, pe care pe ce să mănânci. Îi rea acolo și dudă. Acum, aga, vedeți, bragi, ieșce, băgăți bine seama pe ei. Tot ce fel godi tufii ori aflat, după poate moiți să mănânci, dacă buni or fi. Vigheți țufiește, luiește, foarte buni or fi, de jordă. Și godie, da, și godie ești în pădure. Dânși poți să lucri, dânși poți să mănânci, dânși poți să faci foc. Ești aici și godie. No, cum mijeie, ori ajuns la un râd. Mir cum mi-o floarea mea, dă-ți nume urâtul asta. Da, e chitoni sfătăi de pădure și viță și numele urâtul asta, toți o niști de care viți sfătăi. Lasă fie chestiile Mircu, dar tatăsul nu lăsați să sfătească. Duceți-vă, uitați-vă bine și vigheți cum vigheți părâtul asta. Nu puceți gândi, pii ori dat fuga. Și aici pe acolo. Cum dă de fuga că e? Stăce sus, râde și dă de fuga iară. Eu nu, maga, o șăzut jos la un trupină de iemni, de acolo să uita și zâmbe pe copiii. Așa hugoi îi re în sufletul și fel m-a de foarte mult fost. Floreșă o strâns părâtul asta niscai flori, o plăcit în ei misuruc. Mircu, maga, o șezut lângă tatăsu. Lasă fii râtul asta, numile ei flore. Ți-am zis, zice Ionu, a fela numi să dai și numai pe asta o fi bine. Flore unde godiește. Și ar fi dacă așa ani zice, a noi râd, zice Mircu iară. Nu puceni așa să zâșeni, că nu e noastră. Are gazdă toți pământ, dar și pădure, poate fi și alt umblă paișe. Gândie cu spăriet, Ionu, dar de asta n-o sfătăit, cu glai tu copiii. Poate fi că umblă paiș, domni, o văda surie, o și ne taie afară iemni. No, zâșe cu glai, dacă vigheți pe alt om că vine pe la voi, să nu vă arătăți, zășeară copiii, scundeți-vă. Așa duceți, așa să vă duceți de-acolo, chit să nu vă bagă seama. Haiți acasă, dar băgăți foarte seama, chit să nu vă vadă, chit să nu vie de pe voi. Mare bai ați aduși pe casa, prișipăți, checiși duinci o făcut cu cap. Odată nu m-a zis și Flore, nimic n-am aflat, afela și pe alt loc n-ar fi. Tată, de afela n-ai puce să fășeni nume și nu-i ai șebaș, bă și ai gândit. N-ai puce de numele lui mama să ci mâni, așa mândră îi aișe și godie. Ionu nu m-a tășe, obrățat-o la el pe fat, chicești doi copii, pe ochile să vide că o cura lacrima. Mândră ai gândit, foarte mândră, să fie urâtul asta numile tița. Așa sfătăim tot râtul asta. No, dacă haiți, uităm și ați fățat râtul. Duinși pe doi parce ori mers, eu aici vă șcept pe râtul asta, pe tița. Dacă bine viți merge și viți vine înapoi, atunci mâni și singur puceți să viți, și singur puceți să vieți. Și nimai mantii o vini înapoi, lui suruta. Mădădă fuga, repi-repi chici și duinși. Eu nu numai să uitată pe ei, zâmbe, că de nu n-ar fi gândit că atita să mălești, că el o suruta care mai manti o vini înapoi. Tata e, când ma nu vide copiii pe el, o mers el înșit de pe ei, să vadă pe unde merge. Vigeam că chici-și duinși să uita înapoi tot și tot, dar au fost cea fela că Flore s-a întors înapoi. Poate fi a fela loc ocutat pe care vede și departe. Mircu a venit înapoi mai dezeșu. Când maga chici-și doi pii au venit înapoi, a eu zis Ionu, chici-și duinși, bine ați umblat, bine ați venit înapoi. Pentru asta chici-și duinși viți căpăta un surutat. Când ori pornit acasă și atunci i-au lăsat chit copiii să merg în nenci, ei să zică pe unde trebuie să meargă. Odată lu unu, odată lu hălalant-o trebuit să zică pe unde să se duce. Zășe tată soie, ca întâi mai bine eu fi dacă duinși viți umbla în pădure, că duinși mai bine viți merge și viți veni înapoi. Dar acum, oi zâșe, două feluri de lucru care vă ajuta dacă veniți o mirjeți. Aici îi vigheți pe rău micu asta. Așa am făcut cu liba, chit să fie de proape de pe rău. Așa acar cum mirjeți în pădure, dacă vigheți pe părou asta lângă e, ce-ți să vineți acasă. Hălalant ajutoare maga, sorile au fi, sorile baș la cuelibanii merge jos de sara. M-a o trecut damneaza când ur ajuns acasă. Mamu maga știe că triinși urmers, nu i-a fost frică că doar bai o pățât în pădure. Când ur ajuns, zâși mamu, eu m-a am mâncat, n-am putut să vă șcept. Nița maga, mirgea vine și-i ori făcut pe masă loc. Pe sfârșit maga o adus afară din culibă o pune. Aia o pus pe masă, încacat o fost. Din asta o rupit și așa mânca. Acum trece carne și făina, zice mamă. Foarte bun a fost pirchetul aia și mânca. Și în două rânduri ori scos în tair. Vide că ieși în pirchet și pe parcă și paradică. Zici Mircu, da asta rice oi. Și e bun ai fiert, mamu, zice Flore. Și tată soie fășe cu cap că anume foarte bună-i. Când o înghițat bucuratul, întreabă, a de unde îi atâta paradică și pe parcă? Am schimbat, zice cu râs bătârna. Și ai dat pentru e? S-o spăriet, Flore. Nu-ți fie frică, afela am dat. Și nu chirilești în nimica. Rușine i-am dat, maga, foarte mult fașe. Nu că, întreba Mircu, că da nu, mamu, bași trube, nu. Nu, nu, afela dânși și voi mulți aveți. Da, e, nu ați dat lui nimeni. Iară să gânde, dar acar și zâșe, mamu fășe cu cap că nu. N-o pe sfârșit, ma, foarte șire, chit să zică și eu dat pentru piparcă și pentru paradiș. Și eu fost aie, zi, și ai dat pentru ește. Ce-ar nischei bun sfat, din fata aie, iașă plăcutu. Voi, maga, nici nu băgăți seama, în gardul îi piparcă și paradiș. De acolo o adus sfatul bun, afela îi ca o bucătură tăpită. Voi, maga, o flămânzâți, dacă ar merge lângă voi, voi mirjeți de-acolo. Și dacă bulunduță îi și nenui aie, toți aia eșceni. Și acu ați șezut jos. Eu am zis că m-am mâncat. Care vă o întrebat? Chit e o mâncat, o nu? Deși îi așa că e tot cu mine mănâncă. Pentru șenul ce mă-ți între voi să mănânci, vedeți ce mândru lucră, tot ce tot face ceva, nici de aia nu băgăt seama. Tu și ni anume îl mai bun om ești, pășini eu cunosc, de aia pentru de fătuță o vezi. Copiii-ți maga, pune urece pe cine, ar fi zis mai și mai, dacă o venit acolo șânița, obrățat-o pe bătârnă. Ești ce maga, acum fără de vorbă ori mânca, dirept ai, mamă, îți mulțumesc mâncare și pe mai învățat, zice Ionu. Mie nu mulțumesc, bucuroasă mi-s că ai avut pe ești vorbe urece, că suflet ai, eu aiești și liceum și pâine, nu mie să mulțumesc, păchicești doi mâncare, nița-au făcut. Nița, e, da, e, m-a de patru zi, e, vă febi. Eu numai zic și cum să facă, și e ma și fașii, toți, da, toți ori tăcut. Haide, Mircu, cu tăni, unde ei? Dă-i florie și ai strâns floreme, s-o purnit să meargă pe unde gardul ei, pe unde o miesnița. Dar cum nu? Pacolo ei re, doi câini, până acasă, l-o zivirlit pe ei. Eu nu o avut gând să le zăvârlască, dar când pe o mers pacolo, m-a înichere n-or fost. Așa gândea Ionu că o audea nița și o vini în nenci. Fata maga, așa au făcut, ca când nici n-ar fi acolo, ca când n-ar fi chivanciși pe nimica. Nu după asta, copiii au șezut lângă momu. Chiciși duinși, da aia povăsta și cum au fost cu ei în pădure. Momu maga, cum ei povăsta, tot și tot întreba de la ei, întreba. Și n-ar fi aflat dacă mare săpadă ar fi caz, pe care ar fi face de nimica, dacă mare ploie ar fi, pe care ar veni în firie, dacă ar trișema nischei ei. Ei, maga, bine răspunde, pentru asta, mamu, forci da forci plușe pe ei. Și după asta, da nu, iar o povestat cum a fost cupita de bucur, cum a fost de bucurat de pită. Când gata a fost cu povasta asta, Mirco o surutat-o pe obraz și mașă o dat fuga să se puie jos. Nița atunci au venit înapoi, când masara au fost, nici nu s-au uitat pe ei, numai au mers în lontru, în culibă, și s-au pus jos, s-au întors pe la fal. Întraie noapte, cear mamonu, dar toți, mult și mult, s-au întors în pat. Povastă. Odat ce odat, dragul domn, o lume mândră mare, o fost în lumea asta mult pădure mică și mare și foarte mult păru, iară mică și mare. Băia și cândva aișa să ține în pădurește. Mânca și afla de sub nor, când cald o fost lângă apă îsre, când frig o fost, ori mers în pădure și în bufe să ține, să astupa cu aie și baș o fost pe lângă ei. Tot în frică or fost să e nu le vede pe ei ominii că atunci cheză vărchiaște de-acolo. Așa cu sta cândva băiașii, în frică mare, în flămânzală, că danu când și când or aflat de mâncat în pădure, părât o în apă. Dar fost și așa când nu or mâncat toată zi, o zi de zi. No, odată dragul domn de vara, o mare ploie. Băiașii toți ori dat fuga în pădure și ori stat de sub lemn mare. Când cădea, dar nu s-or uzit, dar când o stat ploie de sub lemn, mai mult o picat pe ei decât ploie ar fi fost. No, așa mirge asta, an de an. Odată o fișurașcă mic își pus capul în ploie mare de sub frunză mare. Așe, doamne, vede băiașii că nu s-o udat capui lui cupilu, uscată-i părui. N-au ori gândit și ei așa ori face dacă iară o cadie ploie. Și așa și-o fost. Și vezi, și lui ei capul uscat-o rămas, numai că spacie și pișărie udă-o fost, cum orșezut, chit-o fost ploie. No, o gândit ceva om băiaș. Iaca, dacă o frunză e apără pe cap, atunci o trebuie 3-4 mari frunze să țâie când ploie și atunci nu or fi udat. Nu așa și-or făcut. Când vine ploie, ei dădea fuga în pădure, strânge 3-3 frunze mari și ține pe sub cap. Nu atunci ma cearul țără or fost udat. Bine, așa gânde. Da, e băiașii nu s-or putulit, că dar nu tot în fuga îsre și nu tot afla frunză mare. Atâta să gânde, chitodată un băiaș, cu aia o stat, luhai lanții în nece, chit a trebuit să facă ceva, încă nu știe cum, chit mult frunză ar aduna atâta, chit toți ar chipe de sub frunzlie și aia uvig gata ar fi. Nu atunci ar trebui să coată când ploie și toți ar putea să meargă de sub asta. N-o țăgani 3-4 zi numai șăghe pe un loc și să gânde. Cum să facă și să facă? Unu zâși asta, hălalant alt. Dar nici cum nu să vide cum ar trebui. O fătușca magabaș atunci dăghe fuga părât cu chischiniu dășcis pe aia ține pe sub cap și dușe vântul pe chischiniu cum ține e. Veri asta, băiașii. Hop, vine el unu în firei. Așa ar trebui, ca cum chischiniu-i mult frunză a-n pune pe una pat și ar trebui șeva și ar ține. Dreptă-i, anume așa ar trebui. Dar știi și? O-n pune în pământ 4 lemn, pe aia o-n pune jordă și pe aia o-n pune frunzlie. Așa zici băiașii. No, și or făcut. De doba asta, când se nurește, ei m-a fugit de sub frunzlie. Bine, eu era asta force de vara. Da vine toamna cu vântul. Friga vede sub frunzi. Iară o șezut băiașii. Iară s-or gândit mult. Acum n-ai la înțăgan o zis. Și ar fi atunci, dacă ani face și spacie, așa cu frunză, cum cicie. Fășindă? O-mi vide și eu fi. Așa și-o fost. Când vine ploie, mirge de sub făcătura asta și mai bine să simțe. N-o bine-i am, dar vine iarna când m-a forci frigăire și m-a nu-i apăra frunza. Când încă nu știe de esce, atunci de iarna, ori făcut o goră în pământ și în aia ori fost în frig mare. Aia m-a știe că pământul ține cadu și dragul domn așa i-o vizitit pe aia să facă culibă. Or pus jos 4 par, or plăcit una cu jordă, or lipit cu pământ și or făcut cicie gros. De iarna, dacă or făcut în culibă asta un foc mare, atunci ține caldu. De vară maga, când foarte cald a fost, în culibă bună răcoare îire. Așa s-or putulit băiașii și de atunci șade în culibă în companie. Hățâc acuma și ungurișcie și bun ca să îi culiba. Acuma și ei a fel a face. Puvastă. În irută. Eu nu

Nu gândit că eu nu știe să scrie, să umile. Pentru asta o scris mai acolo că-i băiaș. Așa au avut de gând să vadă birou că cine merge la el. Și dacă are de gând, păci pe alt să pui pe aia chit să audie. Foarte șut avea Ionu, dar nu arăta. Și pe aia au gândit, dacă birou n-avea de gând să sfătească cu el, atunci și așa irnocu. Omul scris o sfătăie. Da, până atunci nu e sfătăiește. Dar acum noroc o avut. Birou baș atunci s-a uitat afară pe ubloc când Ionu a mers în nencei. Nu știe că bine o văzut o nu, pentru asta i-o sfătăit lui Irnocu, care da nu scrie, chit să vie să vadă și el, bine o văzut o nu. Ionu maga m-a s-o pornit pe acasă, că da nu și-o avut gând, cu aia o sfârșit. Tare mirșe pe acasă, că a avut gând repede să ajunge. Când o auzit că vine și ne vadă pe el, el mai tare chestile să meargă. O structurit mai el asta, că merge după el. Aia gândește de el, că fură mișunește și știu mai și. Aia nu e vine în fire, că poate om și bun să fie. Stai, mă, stai, mujetă pe el sluga. Sluga ala care o trebuit nu de mult să bagă seama să păzească pe tarișcai. Stai, mă, ce ceamă birou, haide-mă înapoi, zice. Noionul pe asta m-a ustat și s-a pornit înapoi, dar înșet. Când o ajuns acolo și Ionu a mers în lontru, în sobă, unde lucră birou, îl ziceam, dragul domn ce-o adus, ma ce-am șciptat. Deși nu ai venit mai repede, dar am mânat vorbă biroule. Nu ți-or dat, m-or dat, numai nu prișipem. Dacă mie ar fi de gând să iei afela, eu m-a fugă aș fi venit. Eu nu s-a uitat pe birou, vide forțe i-o luat pucere bicișogul. Atâta s-a mărșuvit, că totu țările mari ori fost pe el. Eu niciodată n-am făcut afela, când atunci să ghirizesc șeva, când hălalant biceagă-i. Chit nu daie să facă șeva și e ușer, pentru că nu știe alt să facă așa biceagă-i. N-are de gând afela să facă și n-ar face dacă n-ar fi nimic bai. Acum ai lipit cu asta și ai zis, și mândru sfătuiești, mândru și dirept zici, cu uminie ce gândești, dar eu îmi ții vorba și zic, aia așa e. Și am zis odată, pe aia nu fac pe alt. Cum ai fi de gând să șer când ai fost aici mai de zeași? Cum să zic? Și tu știi cum a fost. Eu nu ar fi de gând să sfătească, dar birou nu l-a lăsat. Trebuie să zic afară, am rătășit. Force, dar n-am putut să știu că tu force alt ești între băiași. Alt ești ca cum e cu cine mama m-a aflat. Să nu ceșirte ești, domnul e de birou. Și pe ei ai lăsat să sfătească. O așa ai făcut cum și cu mine. L-ai mânat pe ei. Birou s-o-și aplicat capul. Irtemlesc asta, Iuca. Irtemlesc asta, Iuca. Irtemlesc. Numai pe aia ce șu, zicea Iuca. Birou, chit să se gândești pe asta. Dacă pe șinima nu cunoști, nu gândi că rău îi. Ceardă e că afela pelii are bărnat. Multă dobă ori tăcut checești doinș. Așa direct o avut că nu a putut și să zică birou. Atâta, atâta, chitodată m-a Ionu o cristelit să sfătească. Așa gândesc, de acum alt-o fi. Așa gândesc că tu, birouie, în sufletuți bun om ești. Dacă nu așa ar fi, m-a mai fi izburtușit afară pentru cum am sfătuit. Și cu asta o chistilit să sfătească de aie, ce mare bucurie are omul cu car urtacui. Ce folos îi acu bolii că m-a poate să meargă la el. Și el, dar mai bine țigancai, poate să meargă în casă-i. N-o pe asta m-a și eu auzit, i-o vinit voia lui birou. Pe urge n-ar fi fost slobod chit să nu las în casă, e danu. Alu Ponco, lu țigancam îi, sora.